0: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Burjana, narišem ti svet.
0: Na Štajerskem valu.

0: In novi fosili na Štajerskem valu, kad budemo, ja in ti, 6 je na uri, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice, v tej uri za njih skrbi Anja Devčman. Dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Z junijem se v občini Šmarje pri Jelšah draži vrtec. V povprečju bo ekonomska cena višja za nekaj več kot 8%. Kolikšna bo podražitev za starše, je odvisno od tega, v kateri razred sodijo. Večina pa naj bi na mesec za vrtec plačevala med 16 in 19 evrov več. Vrtec se draži zaradi višanja stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil. Sicer pa podatki kažejo, da je v občini Šmarje pri Jelšah vse manj otrok. Leta 2010 so imeli 130 novorojenčkov, lani pa manj kot 50. A župan Matija Čakš ob tem pravi.
4: Moram reči, da me zelo veseli, da vsi OPPN-ji, katere je naša občina sprejela, zelo uspešno polnijo ta zemljišča z novimi stanovanji, novimi hišami, da se sem naseljujejo mlade družine, ne samo iz naše občine, ampak tudi drugod. In jaz verjamem, da skozi leta se bo ta manjko otrok nekako tudi z tistimi, ki se priseljujejo v našo občino, zapolnil.
3: V Šmarskem vrtcu je trenutno 22 oddelkov, že zdaj je znano, da bo v jeseni eden manj. Ko so leta 2012 zgradili novi vrtec pri šoli, so imeli skupaj 27 oddelkov. V velenjski občini pa so na javne objekte postavili 12 sončnih elektrarn. Občini naj bi letno prinesle približno 145 tisoč evrov prihrankov ter večjo energetsko samooskrbo javnega sektorja. Naložba je stala nekaj manj kot 2 milijona evrov. In še to, Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij po Evropi nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. Osredotočen bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi našemu radijskemu srečanju lahko prisluhnete z reškim glasbenikom Augustom Skazo. Stajerskival.si.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah v tem jutru meglali nizka oblačnost, čez dan pa vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Na zahodu se bo že danes oblačnost gostila, zvečer bodo tam nastale prve plohe, ki se bodo v noči na sredo razširile nad večji del Slovenije. Jutri bo tako sprva oblačno in deževno, padavine pa bodo oslabele in večinoma ponehale popovdne, ko se bo od zahoda začelo jasniti. No, v četrtek pa končno nadaljujemo ob sončnem vremenu. Mislim, tale vremenska napoved je čist preveč komplicirana. Še trenutne temperature 11 stopinj imamo v Gaberkah, 12 v Rogaški Slatini in v Slovenski Bistrici, 13 stopinj v Celju in v Brežicah.
6: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Šentilj in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt uvoz Šentilj jug v smeri Ljubljane, obvoz je možen po regionalki. Na štajerski avtocesti je počilo tudi med Blagovico in Šentjakobom smer Ljubljana. Bodite res pozorni, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
6: Je dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, torek je 2. junij in super dan je pred nami, ker se kot kaže tudi vreme danes ogreva za naš Afroditin tek, ki bo to soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
6: No, če boste tekli z nami, pa je fajn, da se dobro grejete tudi vi, ne? Zakaj? Slišite v nadaljevanju.
7: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Magic moment in štajerski vaj, poslušate 10.06. Je, dobro jutro vam želijo Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, samo štirka, če gremo spat, kar pomeni, da odštevamo zadnje ure do Afroditinga teka v Rogaški Slatini.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s štajerskim valom.
4: No, tudi letos bodo najhitrejši tekači lepo nagrajeni na zmagovalnih stopničkah. Čisto vsak, ki se prijavi, pa dobi vrečko, kjer so vrhunske in praktične nagrade. Ne bom našteval kaj vse, ker je toliko tega, da bom ziharke ven spustil. Ne?
0: Ja, če boste tekli z nami, pa je dobro, da gre vse kot po maslu. Ne? Zelo pomembno pa se je seveda tudi dober ogret. Tole svetuje Urh Toplak iz Fit by Urh.
5: Naše telo, naše mišice potrebujejo prekrvavitev oziroma rabijo dovolj kisika za uspešno nemoteno delo. Tudi sama srčna mišica, zato je pomembno temeljito ogrevanje, dinamično, pred vsakim daljšim tekom. Najbolj optimalno je narediti kak krajši tek, 5-10 minut na aerobnem ritmu, potem dinamično raztezanje vseh mišičnih skupin, polnih obsegih.
0: Ja, fajn, ja.
4: Dobro.
5: Pa aktivacija pred samim štartom.
4: Pa še ena stvar je zelo pomembna. Vsi, ki boste z nami, da ga ne bi kdo petek je sračkal. Treba se je naspati in priti na tek pripravljen.
0: No pa še ena stvar, ki je zelo pomembna. Vreme bo, kot kaže, zdržalo. Brez padavin pa še prevroče ne bo.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Cindy Looper na štajerskem valu 19 minut čez 6. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Da bo dobro, je fajn vedeti, kaj se dogaja na cestah, Davor.
1: Ja, štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Šentilj in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprto v Šentilju v smeri Ljubljane, obvoz pa je možen po regionalki. Potem zastoj je prav tako na Štajerki med Begovico in Šentjakobom smer Ljubljana. Ponekod po Sloveniji pa seveda megla zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno, s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Pa srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: Še hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Hrlo, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Čas za legende Michael Jackson na Štajerskem valu, točno po 7 je na uri in če imate danes kak načrt na prostem, je mogoče danes še pravi dan. Sonce bo po jutranji megli prevladovalo, dnevne temperature pa do 27 stopinj. Po noči prihaja sprememba z dežjem, jutri bo tako oblačno in deževno, v četrtek pa se vreme ponovno postavi na sončno stran, pa upam, da potem tak tudi ostane.
1: Dobra novica prihaja iz cest. Štajerska avtocesta je med priključkoma Šentilj in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani ponovno odprta. Previdno pa med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, kjer pa je še vedno zastoj. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuto čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: 2. junij je danes torek, zakorakali smo v prvi poletni mesec in mnogi ste, oziroma smo, mentalno že vsaj čist malo na dopustu. Ne?
0: Če ste med tistimi, ki se letos odpravljate na dopust k našim južnim sosedom, potem v nadaljevanju radio na glas.
1: Ja, izvedeli bomo, koliko nas bo... kaj udarili po žepu, ne, sploh dale trajekti pa to, ne.
0: Ja, ponavadi je šlo vsako leto malo gor, kako pa je letos, izveste po dveh odličnih.

0: Narkotik, Štajerski val poslušate na uri 6:37 minut. Dobro jutro pa želiva Davor in Laura.
1: Ja, dobro jutro.
0: 2. junij je danes, smo v mesecu prvih dopustov in če že sanjate, da kje ob morju pijete bevando in poslušate tole.
2: Samo more nosilja v duši, samo more mazi.
1: No, kar dobra novica prihaja od naših južnih sosedov. Cena prevoza s trajektom se glede na lansko sezono ni bistveno spremenila.
0: Torej, vse gre gor, sam cena za trajekt ostaja ista. Mislim, bravo.
1: No, jaz sem se v preteklih letih odpravljal proti Korčuli, ne? Torej iz Orebiča. Bomo tudi letos odšteli okoli 25 evrov, To se zdaj pogovarjamo za osebni avtomobil, ne? In pač dve odrasli osebi.
0: Zdaj otroci do tretjega leta se lahko vozijo za stojn, ne? Med tretjim in 12. letom pa boste za njih odšteli polovičko karte za odrasle.
1: Ti hodiš napak, ne?
0: Ja.
1: Greš na most?
0: Ne, grem kar na trajekt, torej od Prizne do Žigljena bom letos odštel slabih 27 evrov za eno smer.
1: Zdaj tako je, ne? Če pogledamo še na ostale večje otoke, na Cres boste odšteli dobrih 29 evrov, na Rab dobrih 46 evrov in na Brač dobrih 39 evrov.
0: Kaj pa najdražja vstopnica oziroma vozovnica?
1: Ja, glej, najdražja pa je, če pogledaš normalno, ne, razdaljo iz Splita v Stari grad na otoku Hvar, cena pa je slabih 65 evrov.
0: 65, razumeš, ne? Ja. Pa da torej, še priješ Splita, nazaj, ne? Ja.
1: Stari grad,
0: pa mislim, potem
1: Hvar, ne?
0: Ja, sam da priješ nazaj, to 130 evrov. Mislim, to je ena taka res oreng fasenga.
1: Ja, ne, je pa lepa narava, ne?
0: Ja, veš, da je.
1: Pa še kak lepo diši, pa se sliši tam. A bi mogoče vedeli, kam se Slovenci ponovadi največ vozimo?
0: Vem. Hvar, Brač in pa Split.
1: Bravo, Stipe.
0: Stipe. Tomislav Vralič in Klapa in Trade, samo more nosim ja v duši. Malo še stisnemo, pa bomo to tole, ki je v živo čuli, ne?
1: Malo.
0: Kaki rivi.
1: Kar
0: malo še, ja, malo.
1: Malo, ja.

0: Whitesnake, Is This Love in Štajerski val, 14 minut pred sedmo. Dobra novica za vse tiste, ki boste tekli z nami na Afroditinem teku to soboto 6. junija v Rogaški Slatini. Imamo nove termine za prevzem štartnih številk in sicer že ta četrtek, torej 4. junija med 15. in 19. uro v prostorih hotela Slovenija. Ja, zdaj, zakaj je fajn prevzeti prej? Zaradi tega, ker je tek letos rekordno obiskan, več kot 2000 tekačev bo teklo z nami in da ne bo prevelike gneče, lahko prevzamete torej štartne številke prej. Tisti, ki pa pridete odaleč, pa seveda lahko prevzamete štartne številke tudi v soboto na dan teka med 17:30 uro in 8:15 minut.
1: Zdaj tako je, ne, pametno je, glede na to, da bo v soboto res gužva in je fajn, no, da mogoče res to naredimo prej, pa ste potem bolj na free, ne, v soboto, pa kakšna kavica prej, ne rabiš biti tam v gužvi, pa se na tek pripravljati. Skratka, ni butasta stvar to, če zdaj obiščete, ne, in prevzemete številke.
0: Pa še super vzdušje bo, ne? Kar pomeni, da bo ogromno enih stojnic in med tistim časom, ko bi vi na štartne številke čakali, če lahko to storite prej, da greste malo okoli, pa malo kaj pogledate,
1: no,
0: pa kaj dobite.
1: Govorim,
0: ja, pa to je to, no.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
10: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Super muska in Štajerski val na uri točno 7 ni na slag pred mikrofonom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A si že kaj nervozna glede na to, da je v soboto res velik dan za naš radio, pa radice, pa za vse, ki bodo tekli z nami?
1: Ma ne, nisem.
0: Nisi.
1: Se znamo.
0: Ja, mislim.
2: Se smo se naučili.
0: Ka, laufat.
2: V preteklih letih, ne? Mislim.
1: Narediti je stvari, da izpadajo super.
0: Ampak je po vsako leto tako eno fajno pričakovanje.
1: To pa je, to pa je.
0: Okay.
2: Živčki delajo, ampak se veš, za tako stvar živčki verjetno morajo delati zaradi odgovornosti do prireditve, ne?
1: Absolutno.
0: Gremo k novicam, sedem je. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V Šentjurju začenjajo dveletni projekt komunalnega urejanja območja, kjer bo občina zgradila intervencijski center za gasilce, civilno zaščito in Rdeči križ, država pa novo policijsko postajo. Občina bo v tem obdobju za center pripravila vso potrebno dokumentacijo. Kako daleč pa so stvari na ministrstvu za notranje zadeve, preverila je Anja Devčman.
5: Intervencijski center in policijska postaja sta načrtovana ob glavni cesti iz Šentjurja proti Grobelnem v bližini križišča za planino. Z ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da so za novo policijsko postajo v Šentjurju, sedanja je na neprimerni lokaciji in v stanovanskem bloku, že izdelali investicijsko dokumentacijo, ki pa jo bo treba zaradi časovnega zamika pri izvedbi komunalne opremljenosti zemljišča novelirati. To bo podlaga za načrtovanje finančnih sredstev, za naročilo projektne dokumentacije in pridobitev gradbene dovoljenja. Prav tako morata ministrstvo in občina opraviti še zamenjavo dveh zemljišč, a še ni cenitve. Po oceni iz leta 2023 je bila gradnja policijske postaje ocenjena na nekaj več kot 4,3 milijona evrov. Za samo gradnjo postaje in preselitev naj bi potrebovali 2 leti, a ob pogoju so še zapisali na ministrstvu, da bo za gradnjo sploh zagotovljen denar.
1: Mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Z otvoritveno vožnjo so namreč 2. junija 1846 slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Odprli bodo razstavo Ponos preteklosti, moč prihodnosti 180 let železnice na Slovenskem, ki so jo pripravili v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje. Z razstavo želijo obiskovalce popeljati skozi najpomembnejše mejnike razvoja železnice na Slovenskem. Tudi na muzejskem dvorišču pripravljajo pester program, vožnje z vlakom vrtne železnice, otroški ustvarjalni kotiček, predstavitev izdelkov znamke invalidskega podjetja Slovenskih železnic ter brezplačni vodeni ogled muzejske zbirke. Zdaj pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti imata Loro in Davor.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Vreme je čist preveč zakomplicirano v teh dneh. Danes prva precej jasno, ponekod po nižinah v tem jutru megla ali nizka oblačnost, čez dan pa vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Na zahodu se bo že danes oblačno zgostila, zvečer bodo tam nastale prve plohe, ki se bodo v noči na sredo razširile nad večji del Slovenije. Jutri bo tako sprva oblačno in deževno, padavine pa bodo oslabele in večinoma ponehale popoldne, ko se bo od zahoda začelo jasniti. No, v četrtek pa končno nadaljujemo ob sončnem vremenu. V tem trenutku imamo v Ljubljani 13 stopinj, v Poljčanah in na Ljubečni 14 stopinj, prav tako na Frankolovem in v Šmarju pri Jelšah.
2: Bodite pozorni, na relaciji Šentrupert-Šentjur se je zgodila prometna nesreča na Ostrem ovinku. tak da bodite res tam previdni, da ne prije do naleta. Pozorno tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru je zastoj, zastoj tudi med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Če imate vi še kakšno dodatno informacijo, pa računam na vašo pomoč. Dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Morgen.
0: Ja, dobro jutro.
2: 5 minut čez 7 je torek, danes 2. juni. Ja, še samo 4krat gremo spati in tukaj bo Afroditin tek. Pester program se obeta.
0: Pride tudi pevka, ki nas bo ogrela svojo energijo, stasom in glasom. Ogrela pa nas bo tudi v nadaljevanju, ker slišimo hit tedna.

0: Odlična, Cukero in Poljank na Štajerskem, malo 13 minut, če 7 je Lauro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: 2. junij je danes, kljub temu, da je še zelo zgodaj, se nama z Laurom že poje, ne? Hit tedna prepeva pevka, ki prihaja ta petek v VIP jutro.
1: Ja, ampak VIP petek bo samo za ogrevanje.
0: Kako to misliš?
1: Ja, ogrevanje pred Afroditinem teku, ne? Tudi v Slatno pride, dame in gospodje, tukaj je pevka Borjana.
0: Narišem ti svet je njena nova uspešnica, danes preko radijskih valov, v soboto pa uživo na Afroditinem teku.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Borjana, nariš.

0: Jason Derulo, Acapulco in Štajerski val 20 minut čez sedmo. Gremo na ceste, Davor.
1: Če ste z volanom, nikar ne imejte pretežke noge, v Laškem smer Rimske Toplice ste poročali v policijski kontroli, potem previdno tudi na relaciji Šentrupert nad Laškim smer Šentjur, tam se je zgodila prometna nesreča na enem ostrem ovinku, kar pomeni, da je možnost naleta. Potem na štajerski avtocesti je gneča med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: Ночью хруп.
1: Купці окен ін врат стопар, памір.
0: Окна ін врата стопар. Спеціалізований понудник ПВЦ ін алостаубнега похіштва, ки странкам заготавля целовіте решітве.
1: От светування ін ізбіре до строковне вградні ін подпоре скозі целотен проєкт.
0: Соделую на градні ігри ін освої ПВЦ уходна врата стопар з монтажо.
1: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
7: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Imagine, John Lennon na Štajerskem, malo točno pol osmih je na uri in danes, kot kaže, bo še precej sončno, v tem jutru ponekod ustraja megla, čez dan pa prijetne temperature do 27 stopinj. Bo pa popoldne že malo bolj pestro, proti večeru se bo na zahodu začelo oblačiti, po noči bo dež tako zajel večji del države. Jutri bo bolj oblačno in deževno, popoldne pa se bo od zahoda že začelo jasniti. Hvala Bogu pa nam četrtek prinaša ponovno sončno vreme.
1: Na relaciji Šentrupert nad Laškim Šentjur, tam se je zgodila prometna nesreča na enem ostrem ovinku. Zdaj, če imate kakšno informacijo več, dobite me na brezplačnem telefonu, hvala že naprej. Je pa na Štajerki tudi gneča med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol osmo je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Torej, danes 2. junij, kako ste najboljša družba? Ste že na polnih obratih?
0: Ja, kak pa?
1: Midva sva, ne? Še posebej zdaj, ko vam bova predstavila novo nagradno igro.
0: PVC vhodna vrata Stopar imamo za vas. Mislim, tole se čuje vrhunsko, ne? Kako do njih? Pa po dveh super hitih.

0: 37 je na uri, štajerski val poslušate Lauro in Daur, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je že torek, 2. juni, so tudi vaša vhodna vrata potrebna zamenjave. No, če ste prikimali, mi imamo rešitev.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Mislim, dobro se tole čuje, ne? No, točno takšna vrata so lahko vaša. Zdaj pa se verjetno sprašujete, kako do njih?
0: Dokaj enostavno. Najprej obiščite našo spletno stran, stajerskival.si, kjer najdete spletni obrazec. To takrat tek poznate, ne? Ga izpolnite, potem pa pozorno poslušate naše radio.
1: Ko vas pokličemo, pa se igra dejansko začne zares. Ugibali bomo, kateri hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
0: Torej, hitro na našo spletno stran. Stajerskival.si.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Pink in Try na Štarskem valu, 13 minut pred 8. Gremo na ceste, Davor.
1: Ja, kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte. Pravite, da je v Šentrupertu nad Laškim prišlo do prometne nesreče smer Šentjur pri enem ostrem ovinku, tako da je možnost naleta. Bodite pozorni na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je zastoj zaradi jutrene prometne konice. Zastoj tudi pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor. Potem okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerki na izvozu Trojane iz smeri Maribora. To je to za enkrat. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. No, Igor mi je sporočil, da je predmetno vozišče in sicer na Štajerki pred Žalcem smer Ljubljana. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na mzs.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
8: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
13: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
12: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
13: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
14: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
15: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
16: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Harry Styles in Štajerski val, ura je 8. O, madonna, pa dobro, no, kaj si ti po noči delo?
1: Upam, da ne bojo tako dolgo sajtne, kot zazeho, ne.
2: Boš vzel kaj nazaj?
1: Ne, upam, da ne bojo, oziroma verjamem, da ne bojo.
3: No, dobro. Dobro
0: jutro. Sam besedo menjaš, pa je. Dobro jutro, Nina.
1: Jutro.
4: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
5: Štajerski val. Novice.
2: Tem mesecem se v občini Šmarje pri Jelšah draži vrtec. V povprečju bo ekonomska cena višja za nekaj več kot 8%. Kolikšna bo podražitev za starše je odvisno od tega, v kateri razred sodijo. Večina pa naj bi na mesec za vrtec plačevala med 16 in 19 evrov več. Vrtec se draži zaradi višanja stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil. Sicer pa podatki kažejo, da je v občini Šmarje pri Jelšah vse manj otrok. Leta 2010 so imeli 130 novorojenčkov, lani pa manj kot 50. Župan Matija Čakš ob tem pravi.
6: Moram reči, da me zelo veseli, da vsi OPPN-ji, katere je naša občina sprejela, zelo uspešno polnijo ta zemljišča z novimi stanovanji, novimi hišami, da se sem naseljujejo mlade družine, ne samo iz naše občine, ampak tudi drugod. In jaz verjamem, da skozi leta se bo ta manjko otrok nekako tudi z tistimi, ki se priseljujejo v našo občino, zapolnil.
2: V vrtcu Šmarje pri Jelšah je trenutno 22 oddelkov, že zdaj je znano, da bo v jeseni eden manj. Regijski center mobilnosti Savinska, ki deluje v okviru regionalne razvojne agencije Savinska, je v sodelovanju s knjižnicami Savinske regije pripravil že drugo kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki je namenjena spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad. Tudi leto sodeluje knjižnica Slovenske Konjice. Vodja Ana Miličevič o tem, kako se lahko pridružite, razlaga.
7: Pri nas dobijo en kartonček, vsakič, ko pridejo peš ali s kolesom ali z javnim prevozom, dobijo eno nalepkico in tako zbirajo nalepkice in potem, ko imajo izpolnjen kartonček, vržejo v škatljo in sodelujejo v tem nagradnem projektu. Na koncu je žrebanje, tudi nagrade.
2: Več o tem, katere knjižnice z območja Savinske regije še sodelujejo in za kakšne nagrade se lahko potegujete, pa med drugim v današnjih minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. Pa še to, gorivo je z današnjim dnem občutno cenejše. Liter 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest se je pocenil za dobrih 11 centov in stane evro in 60 centov. Liter dizla je z 1,65 evra cenejši za nekaj več kot 10 centov in pol, kurilno olje pa se je pocenilo za skoraj 12 centov, liter po novem stane evro in 27 centov. Nove cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka.
8: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Če kdo komplicira, je to vreme. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah v tem jutru še vedno vztraja megla ali nizka oblačnost, čez dan pa vreme delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. No, na zahodu se bo že danes oblačnost gostila, zvečer bodo tam nastale prve plohe, ki se bodo v noči na sredo razširile nad večji del Slovenije. Jutri bo tako sprva oblačno in deževno, padavine pa bodo oslabele in večinoma ponehale popoldne, ko se bo od zahoda začelo jasniti. V četrtek pa končno nadaljujemo ob sončnem vremenu. Še aktualne temperature 15 stopinj imamo v Gaberkah, v Slovenski Bistrici 16, 17 stopinj v Celju, v Brežicah in v Rogaški Slatini.
1: Ja, zdaj, če ste za volanom, jaz vam želim predvsem varno do cilja. Bodite pozorni na štajerski avtocesti in sicer med Katino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, potem pred Vranskim smer Celje prav tako zastoj. Če ste v Laškem smer Rimske Toplice, tam vas lahko pozdravijo modro-beli, tudi v Frankolovem ste opazili radarsko kontrolo. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
4: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro na Frankolo.
0: Ja, ja, ja.
1: Na Frankolo.
0: 5 minut.
1: Ja, jezik je trejši od pameti.
0: Dobro, se zgodi. 5 minut je čez 8, torek je danes 2. junij in super dan je pred nami, ker se kot kaže tudi vreme danes ogreva za naš Afroditin tek, ki bo to soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
1: Ja, če boste tekli z nami, pa je fajn, da se dobro ogrejete tudi vi. Zakaj? Pa slišite v nadaljevanju.

0: Bar Songkin, šta skivalja 12 minut čez 8, je Lovro in Dar, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Samo štirka, če gremo spat, kar pomeni, da odštevamo zadnje ure do Afroditinega teka v Rogaški Slatini.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Ja, tudi letos bodo najhitrejši tekači lepo nagrajeni na zmagovalnih stopničkah in čisto vsak, ki se je prijavil, ne, čisto vsak pa dobi vrečko, kjer so vrhunske in praktične nagrade. Jaz ne bom našteval, kaj se, ker je toliko tega, da bom zihar kaj ven spustil, pa to ne bo vredi.
0: No, če boste tekli z nami, je dober, da gre vse kot po maslu. Zelo pomembno pa se tudi dober ogret, ne? Tole svetuje Urh Toplak iz Fit by Urh.
4: Naše telo, naše mišice potrebujejo prekrvavitev oziroma rabijo dovolj kisika za uspešno, ne? Moteno delo, tudi sama srčna mišica, zato je pomembno temeljito ogrevanje, dinamično, pred vsakim daljšim tekom. Najbolj optimalno je narediti kak krajši tek, 5-10 minut na aerobnem ritmu, potem dinamično raztezanje vseh mišičnih skupin, polnih obsegih.
0: Ja, fajn, ja.
1: Dobro.
4: Pa aktivacija pred samim štartom.
1: Ok, še ena stvar je zelo pomembna. Vsi, ki boste tekli z nami, da ga ne bi kdo petek, je slučajno sračka, treba se naspat, pa priti na tek pripravljen maksimalno. Ne?
0: No pa še ena stvar, ki pa je res zelo pomembna. Vreme bo, kot kaže, zdržalo, tako da brez padavin pa še prevročeno bo.
1: Pa še ena stvar je zelo pomembna. Kaj? Je jutri je ponovno možen prevzem štartnih številk, oziroma ne jutri, pardon, v četrtek, torej v četrtek, 4. junija, 2 dni pred tekom v hotelu Slovenija, torej v prostorih, prav tako v Rogaški Slatini. Prevzem štartnih številk pa je dobro opraviti prej, da potem na dan teka, torej v soboto, ne bo prevelike gneče. Vsi tisti, ki pa pridete od daleč, pa seveda lahko prevzamete tudi na dan teka od 6:30 zjutraj dalje.
0: Pa do 15:08, tako da veste, ne?
1: Ja, ne bo toliko velik časa. Tako da res tisti, ki lahko, torej prevzemte štartne številke ta četrtek med 15. in 19. uro v prostorih hotela Slovenija.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: No woman, no crying, Bob Marley na Štajerskem valu. 10 minut pred pol deveto, dobro jutro želiva Davor in Laura.
1: Dobro jutro.
0: Statistični urad Republike Slovenije je objavil, da med skoraj 67 tisoč različnimi imeni prebivalce Slovenije, Franc in Marija ostajata na vrhu, torej moj ati in moja mami, ne?
1: Ja, no zanimivo pa je tudi to, ne, da je najpogostejša kombinacija imena in priimka med, moškimi na začetku tega leta bila Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat.
0: Kaj pa Davor Pušnik, eh?

0: Unikatno.
1: To pa je unikatno, ja. No, tudi jaz sem unikaten. Edini Lovro Sadek na svetu, si moraš misliti,
0: kaj? Kaj si ti, eno?
1: Ja, malo pa je.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preveri izdelki in ugodne cene.
4: Tačka za brezskrbne sprehode.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
7: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj.

0: Plamen in križ, Žan Serčič na Štajerskem valu, točno pol devetih na uri in danes, kot kaže, nas čaka še precej sonca in prijetne temperature do 27 stopinj. Proti večeru se bo na zahodu pooblačilo, po noči pa bo dež zajel večji del države. Jutri bo tako sprva oblačno in deževno, popoldne pa se bo od zahoda začelo jasniti. No, četrtek pa se za vsaj en dan vrača tisto pravo poletno vreme.
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, če ste na poti, sporočite mi to na brezplačno številko, če ste seveda kaj opazili takšnega, ki bi koristilo vsem udeležencem v prometu. Pravite, da je okvarjeno vozilo na Štajerki na izvozu Trojane iz smeri Maribora ter na uvozu Celje zahod smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je 2. junija, danes torek, zakorakali smo v prvi poletni mesec in mnogi ste, oziroma smo mentalno že vsaj čist malo na dopustu.
0: Če ste med tistimi, ki za letos odpravljate na dopust k našim južnim sosedom, potem v nadaljevanju radio na glas.
1: Ja, izvedeli bomo, koliko nas bo kaj udarilo po žepu, kar se trajekto tiče, ne?
0: Ja, ponavadi je šlo vsako leto malo gor, kak pa je letos, izveste po dveh odličnih.

0: Zasedba The Police, Every Breath You Take in Štajerski val 9 minut čez pol deveto. Davor in Laura želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 2. junije, danes smo v mesecu prvih dopustov in če že sanjate, ne vem, sedite kje ob morju, poslušate zvok valov, pijete bevando, pa recimo poleg zvoka valov poslušate tudi tole.

0: Ja, kar dobra novica prihaja od naših južnih sosedov. Ne? Cena prevoza s trajektom se glede na lansko sezono ni bistveno spremenila.
1: Torej, vse gre v bistvu gor, samo cena za trajekt ostaja ista. Ja, to je kar fajn, ne?
0: No, jaz sem se v preteklih letih pač kar doskrat odpravljal proti Korčuli, ne? Torej iz Orebiča bom tudi letos odštel okoli 25 evrov, zdaj, če bom šel, ne?
2: Uh-huh.
0: To se zdaj pogovarjamo za osebni avto, ne? In dve osebi pač odrasli.
1: Itak boš ti šel.
0: Ne, vprašanje je letos, verjetno nam šel na Korčulo. Škoda.
1: Aha, okay. Ampak le, 25 evrov torej za dve ne, odrasli super, osebi super. Pa otroke, ne?
0: Otrok do tretjega leta pa imajo tako zastoj, ne?
1: Ja.
0: Dobre,
1: moj so že majste reči. Ok, tretjim in dvanajstim plačaš polovičko karte za odrasle. Tako, kar ja. Je tudi okej.
0: Okay. Čak ti hodiš na pak, ne?
1: Ja, ja.
0: Greš na most?
1: Ne, ne grem na most, grem kar na trajekt, torej od Prizne do Žigljena, je pa cena tudi letos slabih 27 evrov v eno smer.
0: Ok, zdaj, če pogledamo še na ostale večje otoke, na Cres boste odšteli dobrih 29 evrov, na Rab dobrih 46 evrov in na Brač dobrih 39 evrov.
1: Kaj pa najdražja karta oziroma vozovnica?
0: Ja, najdražja pa je, če pogledaš le pač normalno razdaljo iz Splita v Stari grad na otoku Hvar, cena pa slabih 65 evrov.
1: Pa pol, da priješ nazaj, mislim, to ja. Je skoraj 130 ja. Evrov, ne? Ma že pa kar eno orang fasenga, ne?
0: Ja, je ja. Pa lepa narava, ne? Pa še kako klapo slišiš, a veš.
1: Ja,
0: bi vi, ne vem, vedli mogoče, kam se Slovenci ponovadi največ vozimo?
1: Hvar, Brač in pa Split.
0: Bravo, Stipe!
1: To je to. Mislim, ampak... Zdaj, ko si prej rekel neki Cres, pa Rapa, to mislim...
0: Kaj?
1: Meni se tak zaluštalo, da dio.
0: Ej, malše.

0: 8:40 je na uri, štajerski vaj poslušate, danes pa je že torek, 2. junij. Dobro jutro vam želiva Loren Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ena dobra novica z cest, kar pomeni, da za enkrat hvala Bogu se štima, je pa dobra novica tudi, kar se goriv tiče.
1: Kak za koga, ne? Če ste včeraj tankali polnega, tako jaz, pol ni najboljša novica, ja, no, mislim, sem pa vesel za vas.
0: Ste pa že včeraj povedali, da se bo danes občutno pocenilo.
1: Ja, ko se ne nahlape, furam po Sloveniji.
0: Ja, pa malj bi dal par.
1: Ja, veš, da, ja. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 cent, na evro in 60, liter dizla pa je cenejši za dobrih 10 centov in pol na evro 64 centov. Mislim, to se že kar veliko lepše čuje. Čeprav, če meni kdo šele, podpišem, evro pa pol bi moglo biti. Evro pa pol je taka cena, ko bi rekel, le, fer, evro pa pol,
0: realna,
1: dajmo ne? Evro pa pol, ne.
0: Dobre, ali jaz sem, se veš, iz tvojih ust, Bože, vše sem.
1: Jezus Kristus, težko bo gor prišlo.
2: V trgovinah Mana in na Splitu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu. Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Kuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Over the Rainbow za Maurico, ja, je marsiki, marsikdo, je pa tudi zanimivo, kaj se dogaja za vhodnimi vrati.
1: Ja, in sicer zdaj verjetno že veste, da imamo za vas nova PVC vhodna vrata. Stopar, tako da hiter na našo spletno stran, kjer najdete obrazec, v katerega se prijavite, potem pa počakajte na naš klic, za vrati pa se skriva ponovat kakšen dober poletni hit.
0: Če ga boste ugotovili, boste v velikem bobno zažrep. Nina, kak si ti za vhodnimi vrati?
2: Ja,
0: škripajo kaj?
2: Škripajo kaj? Ja, odvisno katera.
1: No, tvoja. Stoparja so zelo tiha.
2: Ja, verjamem, ker so nova. Ker so nova.
0: Dajte se prijaviti starskival.si na uri pa 9, kar pomeni, da je čas za novice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Bravo.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Polčane danes praznujejo 20. obletnico ustanovitve samostojne občine. 2. juni pa so izbrali zato, ker je v Polčane leta 1846 na ta dan pripeljal prvi vlak. Praznovanje se je začelo že v petek. Danes bo osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo podelili občinska priznanja in nagrade. In komu jih bodo podelili? Županja Petra Vrhovnik.
5: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Polčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja. Potem pa še priznanje občine Polčane prejme rokoborski klub Polčane in pa še vrsta športnih priznanj različnim športnikom, trenerjem in učiteljem.
2: Praznovanje ob občinskem prazniku se bo zaključilo v soboto s tradicionalnim športno-rekreativnim dogodkom Vsi na boč. Udeleženci se bodo lahko na boč podali peš ali s kolesom. Travniki Kozjanskega sodijo med bolj ohranjena območja narave v Sloveniji, kjer pomemben del biodiverzitete predstavljajo kobilice. Po podatkih biologov iz Nacionalnega inštituta za biologijo v Sloveniji živi približno 160 vrst kobilic. Na Kozjanskem jih je več kot 50. Številne vrste so močno vezane na specifične travniške razmere. Največji vpliv na njihovo številčnost ima način košnje. Strokovnjaki zato poudarjajo, da bolj pozna in mozaična košnja ter ohranjanje nepoškodovanih delov travnika bistveno pripomore tako ohranjanju teh vrst in s tem tudi naravne raznolikosti. Državni zbor bo nadaljeval zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado. Svoje načrte bodo predstavili kandidati za ministre za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs, za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, za okolje in prostor Polona Rifel, za pravosodje Mihael Zupančič, za ministrico brez resorja za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko ter za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, ki ga odbor včeraj ni uspel končati. Državni zbor naj bi o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah se je v tem jutru zadrževala megla ali nizka oblačnost, čez dan pa nas čaka delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Na zahodu se bo že danes oblačnost zgostila, zvečer bodo tam nastale prve plohe, ki se bodo v noči na sredo razširile nad večji del Slovenije. To pomeni, da bo jutrišnji dan oblačen in deževen, padavine pa bodo slabele in večinoma ponehale popoldne, ko se bo od zahoda da začelo jasniti. No, v četrtek pa končno nadaljujemo ob sončnem vremenu. Še aktualne temperature 17 stopinj imamo v Ljubljani, 18 na Frankolovem, 19 stopinj v Polčanah, na Ljubečni in v Šmarju pri Jelšah.
1: Radarsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu so modro beli, potem na cesti Vransko-Celje, torej na štajerski avtocesti, smer Celje, tam je zastoj, zastoj tudi pred Ramljami proti Mariboru. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val.
3: vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: 5 čez 9 je torek, danes 2. junij, še samo štirkrat gremo spat in tukaj bo Afrodit in Tek. Pester program se obeta.
0: Ja, pride tudi pevka, ki nas bo ogrela svojo energijo, stasom in glasom. Ogrela pa nas bo tudi v nadaljevanju, ker slišimo hit tedna.

0: Diavoli, Neno Belan in Štajerski val, 12 minut čez 9, je Lauro in Davor vam želiva. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Torek je 2. junij, kljub temu, da je še zelo zgodaj, se nama z Laurekom že poje.
2: Hit tedna.
0: Pa poje se nama že res od zgodnega jutra, ne?
1: Ja, od petih naprej, ne?
0: Hit tedna prepeva pevka, ki prihaja ta petek v VIP jutro.
1: Ja, ampak VIP petek bo samo za ogrevanje.
0: Ne razumem, kako to misliš?
1: Ogrevanje pred afroditinim tekom, ne? Tudi okay, v slatno tako, pride, tak da dame in gospodje, tukaj je pevka Burjana.
0: Narišem ti svet je njena nova uspešnica, danes preko radijskih valov, v petek uživo pri nas na Štajerskem valu, torej na radiju, v petko, v soboto pa na afroditinem teku, tam boste še lahko malo gledali.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Burjana, nariš

0: Weather Girls, It's Raining Men je na Štajerskem valu 20 minut čez 9. Dežja verjetno ne bo kaj preveč, no, razen pol popoldne. Kakšno pa je stanje na cestah? Evo, to pa iz prve roke sporoča Davor.
1: Radarska kontrola je v Šentvidu pri Grobenem pri gasilskem domu. Na Štajerski avtocesti pa je na vozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru oviran promet. Oviran je promet tudi pred Vranskim proti Celju in pa pred Ramljami proti Mariboru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeli

0: Te prijateljak Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: radi crvena jabolka in štarski val. Danes še sonce, jutri dež, v četrtek pa spet sonce. Tak je vremenski povzetek naslednjih dni. Danes v bistvu temperature do 27 stopinj, jutri pa po deževnem začetku dneva že popoldne lepše vreme.
1: V Šentvidu pri Grobeljem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, modro-beli so pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti pa je gneča, in sicer med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dobar dan. Dobar dan, točno pol desetih in uri, danes pa je torek 2. junij, za vas imamo nova PVC vhodna vrata Stopar.
0: Kako do njih ste že slišali, verjetno prijavite se na starskival.si, če pa ste se že prijavili, pa imajte telefone, ki je blizu roke, ker takoj po dveh odličnih kličeva.
2: Sodelujo v nagradni igri in o svoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na starskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Pink in Štajerski val poslušate, dobrodan vam želijo Lovro in Davor. 9:36 je na uri, danes je torek 2. juni. A so tudi vaša vhodna vrata potrebna menjave? No, če ste prikimali, potem imamo mi rešitev.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Dobro se tole sliši. Wow, no, točno takšna vrata so lahko vaša. Zdaj pa se verjetno še vedno sprašujete, pa kako jaz pridem do teh vrat?
0: Dokaj enostavno. Ne? Najprej obiščete našo spletno stran, kjer najdete spletni obrazec. To tak poznate, ne? Ga lepo izpolnite. Potem pa pozorno poslušate Štajerski val in čakate na najin klic.
3: No, ko se igra začne, torej ko vas pokličemo, ugibate, kateri hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata. In da slišimo, če bo mogoče hit prepoznala naša poslušalka Ines. Dober dan.
0: Zdrav, Ines.
4: Dober dan, pozdravljeni.
0: Ines, kam sva poklicala?
4: V Rogatec.
3: V Rogatec. Ok, a bi v Rogacu pri tebi doma tele vrate prav prišle?
4: Ja, zelo. Okne smo omenjali, potrebujemo samo še vrata nova.
3: Aha, so stara, fejs pa škripajo, pa kje piha skozi?
4: Stara. Piha skozi.
3: Ja, pa bojo tole pri Stoparju zihar uredili pri vas. Z Davorjem pa drživa pesti, da boš Ines ugotovila, za kateri hit gre. A si pripravljena?
4: Sem.
0: Dobro poslušaj.
3: Ha, kaj bi to bilo?
4: Lep deževen dan.
3: Deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecat.
0: Kakšen lep? Lep?
3: Lep? Kakšen dan? Kakšen dan je lahko lep?
4: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
3: Zdaj bo tak lep čas.
0: Ja, poletje je tu, a veš.
4: Poletni,
0: ja,
4: dan.
0: To. Bravo! Lep poletni dan.
4: Da.
0: Ja, se ve.
3: Evo, tale hit se je skrival za vhodnimi vrati Stopar in Ines, čestitke, si v velikem bobno za žreb.
4: O, super, hvala.
3: Drživa pesti z Davorjem.
0: Ja. Ja, Ines, lepo se mej pa, ja, lep poletni dan ti želiva.
4: Hvala, enako.
3: Čau, čau, ajde, čau, adio, nasvidenje.
4: Hvala, čau, adio.
0: Tako, zdaj ste videli, da nič nekaj težkega, komadi bodo res znani, taki, ki že ptički poje na drevju, tak da. Mislim, da bo čist vsak, ki bo poklican, prišel v boben za žrebne.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: In odlična Celine Dion na Štajerskem valu. 14 minut je ostalo do 10, ko mikrofon z Davorjem predajava Carmen. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Kavica, vidim, da je verjetno že na druga, tretja. Glede na to, da ti nisi glih jutranji tip, kaj se pač menimo.
1: Nisem in zdaj sem ravno razmišljala, ko si omenil Celine Dion. Veš, ona zdaj verjetno še spi, kako bi bilo dobro.
0: Mislim, ja. Zdaj, če bi jaz bil doma v Švici, pa preskrbljen za naslednjih 596 generacij.
1: Ja, kaj pa če je v Kanadi trenutno? Potem bo zagotovo spija.
0: Drugače vi v Švici.
2: Ne, zadnjice je nekaj menila, no, ko smo se pogovarjali.
0: A ja, da je zdaj...
1: prav.
0: Skratka, Carmen, no, čudovito dopolne ti želiva. Pa še sonce si nam prinesla. Hvala ti, lepo sejme. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Simpatična in energična skladba Noro lepa si in Marko Vozel. Zdaj pa novice in Nina Slak. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Psihološka prva pomoč je program Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je usmerjen v krepitev kompetenc laične javnosti na področju duševnih stisk. Matej Vinko, predstojnik Centra za duševno zdravje na NIJZ, pojasnjuje.
4: Je tukaj paralela zelo podobna prvi pomoči kot taki, ne, kjer poskušamo kot laiki pomagati človeku, da preprečimo hujše posledice, dokler ne pride strokovna pomoč.
1: Program se tako osredotoča na to,
4: kako prepoznati bližnjega svojca, prijatelja, znanca, ki je v stiski, ki izkazuje znake stiske, kako k njemu pristopiti in kako spregovoriti o tem, kar opažamo in kako mu ponuditi pomoč, usmeritev k strokovnemu viru pomoči.
1: V okviru programa nudijo izobraževanje psihološke prve pomoči, kjer udeleženci pridobijo osnovna znanja in veščine za nudenje podpore ljudem v stiski. V občini Slovenske Konjice urejajo kar nekaj novih parkirišč. Pred podružnično osnovno šolo Žiče gradijo dve novi parkirišči, ki bosta prispevali k večji varnosti vseh uporabnikov šolskega prostora. Po zaključku del bo okoli šole 21 parkirnih mest, od tega dve za invalide. Del projekta je tudi izgradnja novega pločnika, ki bo pešcem omogočal varnejšo pot do vhoda v osnovno šolo. Dela bodo končana v prvi polovici junija. Novi pločnik in 11 novih parkirišč s prostorom, tudi za parkiranje koles in motorjev, so uredili tudi pred bazenom v Slovenskih Konjicah. Z mariborske policijske uprave poročajo o tragični prometni nesreči, ki se je po noči zaradi vožnje po avtocesti v napačno smer zgodila pri Šentilju. Voznik nemških registrskih tablic, sicer 86-letni hrvaški državljan, je vozil po avtocesti iz smeri Spodnjega Dobrenja proti Šentilju in trčil v osebni avtomobil voznika z mariborskega območja, ki je pravilno pripeljal iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega čelnega trčenja je tuji državljan na kraju umrl, drugi udeleženec pa se je v prometni nesreči lažje telesno poškodoval. Policisti ob tem opozarjajo, da so poletni meseci z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni, zato vse udeležence v prometu pozivajo k varni in previdni vožnji, ter da hitrost svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim ter stanju cest in trenutnim prometnim razmeram.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Delno jasno imamo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih bo lahko zvečer že kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, trenutno pa še Šoštanj 19, Šentvid pri Grobelnem in Mlače pa 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dober tek, če ste pri malici in upam, da je ne jeste kar pred računalnikom. Pa lepo dopoldne še naprej.
5: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
3: Na Štajerskem valu.

0: še ena mirna za delovno dopoldne. Željko Joksimović in Lane moje na Štajerskem valu, čez dve minuti bomo uživali v njej.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
4: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
10: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
11: Obvestila.
9: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
12: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
13: na Štajer.

0: Pol enajstih je, Carmen sem vaša družba v dopoldnevu na Štajerskem valu. In naj vas na hitro spomnim, da voc trgovina Underburg in pa Štajerski val podarjata tri trevi Bluetooth zvočnike, zato da boste lahko radio dali še bolj na glas. Kako do enega od treh zvočnikov, tako da na Facebooku Štajerskega vala v komentar zapišete, s kom bi skupaj prepevali svoje najljubše hite. Pa hitro nam to sporočite, ker bomo žrebali že to popoldne. Maj pa sicer do sedaj med vsemi komentarji najbolj nasmejal Matejin, ki je zapisala, da bi pela kar sama, ker ji petje ne gre najbolje od rok. Ampak Mateja, v družbi je potem vsekakor še bolj zabavno, tako da vseeno zapojte na glas tudi v družbi. Delno jasno imamo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih pa bo lahko zvečer že kakšna ploha. Temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, trenutno Ptuj 22 ter Donačka gora in Žusem 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi del je popolna zapora na relaciji Rače, Kungota, Kidričevo v Brunšviku in tako naj bi bilo še dva dneva. Varno vožnje želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Za tek spremljivih 22 stopinj Celzija naj bi bilo soboto v Rogaški Slatini in če boste tekli z nami na Afroditinem teku in še niste dvignili svoje štartne številke, naj vas spomnim, da lahko to storite v četrtek, 4. junija od 15. do 19. v prostorih hotela Slovenije. Štartne številke bo seveda možno dvigniti tudi na dan prireditve v soboto 6.6. od 5:30 zjutraj pa do 8:15. Se vidimo in tečemo v Rogaški Slatini.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos sprejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodene občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
9: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
10: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
11: Štajerski val.
12: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: In servus in sekunde na Štajerskem valu, pred mikrofonom pa tudi že Nataša Leskovšek za novice. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Šentjurju začenjajo dveletni projekt komunalnega urejanja območja, kjer bo občina zgradila intervencijski center za gasilce, civilno zaščito in Rdeči križ, država pa novo policijsko postajo. Občina bo v tem obdobju za center pripravila vso potrebno dokumentacijo. Kako daleč pa so stvari na ministrstvu za notranje zadeve, je preverila Anja Devčman.
4: Intervencijski center in policijska postaja sta načrtovana ob glavni cesti iz Šentjurja proti Grobelnem v bližini križišča za Planino. Z ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da so za novo policijsko postajo v Šentjurju, sedanja je na neprimerni lokaciji in v stanovanskem bloku, že izdelali investicijsko dokumentacijo, ki pa jo bo trebam zaradi časovnega zamika pri izvedbi komunalne opremljenosti zemljišča novelirati. To bo podlaga za načrtovanje finančnih sredstev za naročilo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako morata ministrstvo in občina opraviti še zamenjavo dveh zemljišč, a še ni cenitve. Po oceni iz leta 2023 je bila gradnja policijske postaje ocenjena na nekaj več kot 4,3 milijona evrov. Za samo gradnjo postaje in preselitev naj bi potrebovali 2 leti, a ob pogoju so še zapisali na ministrstvu, da bo za gradnjo sploh zagotovljen denar.
1: Nadaljujemo v velenjski občini, kjer so na javne objekte postavili 12 sončnih elektrarn. Te so vključene v energetsko skupnost Velenje. Občini naj bi letno prinesle približno 145 tisoč evrov prihrankov ter večjo energetsko samooskrbo javnega sektorja. Nova sončna infrastruktura bo po cenah občine proizvedla približno 1900 megavatnih ur električne energije na leto. Naložba je stala nekaj manj kot 2 milijona evrov. V državnem zboru pa se nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanjo politiko. Ta bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije in pri tem krepila varnost in blaginjo državljanov ter ustvarjala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in NATO, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije. Kot je podaril, je treba prilagoditi diplomatsko mrežo in povezati gospodarsko diplomacijo z uradno razvojno pomočjo.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Delno jasno imamo, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih pa bo lahko zvečer že kakšna ploha. Temperature so od 22 do 27 stopinj Celzija, trenutno pa Slovenska Bistrica in Golobinjek 22 ter Vransko 20 stopinj Celzija. Zaradi del je popolna zapora na relaciji Rače, Kungota, Kidričevo v Brunšviku in tako naj bi bilo še 2 dneva. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Prijetno dopoldne vam želim in tole je misel dneva, vsaj po mojem mnenju. Takole gre. Nikoli ne moreš vseh usrečiti, saj vendar nisi kava.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: 11:20 minut je ura, Carmen sem vaša družba v dopoldnevu na Štajerskem valu. Hit tedna na Štajerskem valu je tokrat pesem simpatične pevke Borjana Narišem ti svet. Borjana se nam bo pridružila tudi v tokratnem VIP petku, z nami pa bo tudi v soboto na Afroditinem teku v Rogaški Slatini. Njeno pesem Hit tedna pa v etru Štajerskega vala sliši že čez nekaj minut, takoj pa v glasih.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Borjana, Narišem ti svet.
1: Na Štajerskem valu.
3: Nekateri slišijo hrup.
4: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
5: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
4: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
5: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
5: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
5: Stopar Design. Že več kot 30 let.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni von zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do Natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do Natural. Tvoja notranja moč.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Pol dvanajstih bo vsak hip z vami na Štajerskem valu, Carmen. Šolsko leto gre počasih koncu, a do takrat vaš šolarje verjetno čaka še marsikateri napet trenutek. Kako zadnje tedne pred počitnicami doživljajo učenci osnovne šole Rogatec, ki so bili prejšnji teden tudi na obisku na našem radiju? Takole.
1: Pa je odvisno za koga, mislim, za nas deveterje je kar naporno, ker zaključujemo, vpisi so, v leto pripravljamo.
2: Meni je malo bolj lahko, ni tak težko, samo vseeno veliko ocen.
3: Pa meni se zdi, da je vedno lažje že zdaj do konca, ker je tistih največ testov že mimo, je vedno bolj sproščeno.
4: Ja, je kar naporno, pač vse ocene so na enem kupu in se je veliko zaučiti.
5: Komaj čakam počitnica.
1: Zdaj na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti. Ampak vseeno se pomirjamo s tem, da bo kmalo konec.
0: In kakšen nasvet bi učenci in učenke dali sebi in drugim, ki je pred vami kaj takega, da je treba popravljati?
6: To je pa težko rekel, ker jaz sem eden izmed teh, ampak verjetno bi rekel, da čim bolj se potrudite učiti, posebej pred testom.
7: Da se naj učijo sproti in da ne recimo en dan pred testom začnejo, ker ne bo dobro.
8: Naj poslušajo pri pouku, pa naj se doma učijo, pa vadijo čim več.
9: Da razmišljajo, ko se učijo, da ne razmišljajo naprimer o morju pa o tem, ampak kar se učijo, pa da se učijo večkrat na dan.
10: In da se ne vse na pamet naučijo, da se razumejo snov.
11: Ja, da se hitro naučijo, pa da popravijo ocene.
0: Dragi šolarji, saj bo šlo. Mislimo na vas. Zdržite še malo.
12: Štajerski val, čez dan.

0: Promet ovira rasu tovor na pomurski avtocesti med Lenartom in Pirnico proti Mariboru. Previdno in varno vožnjo še naprej želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21. Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na 040 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nastja Gabor, leta letijo na Štajerskem valu, ure in sekunde pa tudi in že so tu novice ob 12. Nataša, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Berem, da imajo po četrtku nekaj novega, torej Planinski učni center, dober, en mesec ga že imajo, ampak lej, prvič sem slišala, prvič videla. Planinski učni center, domnevam, da to ni tak center, kjer bi sedeli v šolskih klopeh in gledali PowerPoint v zatemnjeni učilnici.
1: Ne, to je namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa, ne, imajo tudi učno in nekoliko zahtevnejšo planinsko pot, pa tudi različne plezalne vsebine, tako da je zelo zanimivo.
0: No, če ima kako lažjo planinsko pot, pa pridem, več pa v novicah ob 12.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V početrtku so torej pred dobrim mesecem dni odprli Planinski učni center. Ta na enem območju združuje učno in zahtevnejšo planinsko pot, plezalne vsebine ter različna doživetja v naravi. Gre za prvi celovito zasnovan tovrstni center v Sloveniji, umeščen v bližino gradu Početrtek. Gregor Grizek iz Planinskega društva Atomske toplice Početrtek poudarja, da center predstavlja novo priložnost za aktivno preživljanje prostega časa in spoznavanje narave ter dodaja.
4: Ta učni center, moram povdariti, da se je zelo lepo prijel. Imamo že prve skupine, tudi iz Term Olimja že gosti obiskujejo naš center in je zelo veliko zanimanja.
1: O strukturi obiskovalcev pa pravi.
4: Vse generacije, ker praktično učna pot je za lažje, pol imamo zahtevno albinovo pot in kar se pa tiče ferate in plezalne stene, tam pa nudimo tudi mi suport, strokovno pomoč, tako da na tem delu pa vedno mi sodelujemo zraven.
1: Center želijo v prihodnje dodatno razširiti. Učno pot nameravajo podaljšati do Vebrove jase na Rudnici. Namen nadgradnje je obiskovalcem približati prizadevanje za ohranjanje narave, gozdnega prostora in živalskih vrst. Zdaj pa k črni kroniki. Na štajerski avtocesti smeri spodnjega Dobrenja proti Šentilju je zgodaj zjutraj prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 86-letni hrvaški državljan. Ta je zaradi vožnje v napačno smer trčil osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti in umrl na kraju nesreče. Drugi udeleženec, voznik z območja Maribora, pa se je v prometni nesreči lažje poškodoval. Gre za peto hudo prometno nesrečo v letošnjem letu na območju policijske uprave Maribor, v kateri je umrlo 7 udeležencev. In še na politični parket, kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je na današnji predstavitvi v državnem zboru napovedala učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, zauzemanje za uveljavitev pokrajin ter za decentralizacijo države, selitvijo ministrstva v Maribor. Izpostavila je tudi slabo črpanje evropskih sredstev v iztekajočem se mandatu sedanje vlade.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Delno jasno imamo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo ponekod zapihal veter. V zahodnih krajih bo lahko na večer že kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, trenutno pa Celje in Majšperk 23, Tanina pri Sevnici pa 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Razsut tovor pa promet ovira na pomurski avtocesti med Lenartom in Pirnico proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Z vami je Karmel. 17. junija nas bo na Štajerskem valu obiskal predstavnik podjetja Stoper Design, da bi Silvestrom izžrebala nagrajenca naše nove nagradne igre Kaj se sliši za vrati podjetja Stoper. Glavna nagrada PVC vhodna vrata Stoper, seveda z vključeno montažo. Krasna nagrada. In kako do nje? Prijavite se na naši spletni strani, z malo sreče vas pokličemo, da boste ugibali poletni hit. Nekoga že v tej uri.
6: Štajerski val z vami čez dan.

12 in 20 minut je ura, Carmen sem z vami. Meteorološko poletje je tu, prave vročine ni in tako mi je po pravici povedano všeč. Pa tale poletni hit mi je tudi.

0: Dolgo toplo leto na Štajerskem valu, čez dobro minuto.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: na in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš. 17. junija nas bo na Štajerskem valu obiskal predstavnik podjetja Stopar Design, razlog pa, da bosta Silvestrom izžrebala nagrajenca naše nove nagradne igre, kaj se sliši za vrati podjetja Stopar. Glavna nagrada, PVC vhodna vrata Stopar, seveda je vključena tudi montaža vrat. Krasna nagrada. In kako do nje? Prijavite se na naši spletni strani. Z malo sreče vas pokličemo. In če prepoznate poletni hit, ki vam ga zavrtim, greste v boben za žreb glavne nagrade. Zdaj pa že imam nekoga na liniji, nekoga od prijavljenih oglasi oziroma oglasila se mi je pred nekaj trenutki. Pozdravljena, Sonja.
2: Dobar dan.
1: Kam točno smo vas poklicali?
2: Na Prevorje.
1: In kako se kaj imate na Prevorje? Prevorju?
2: Delovno.
1: Oh, potem sem vas motila pri delu. Doma ali v službi?
2: Nekaj takega, ja.
1: Ok, dobro, upam, če se jih posluša, da bo vse v redu. Ne? Sonja, potem pa bodiva hitra pa učinkoviti. Prijavili ste se v našo nagradno igro. Vrata in okna so kar strošek, ne? Če že razmišljate o prenovi, ne? Je tukaj zdaj ena možnost, da zadanete vhodna PVC vrata. Pot do tja pa, kot rečeno, bo treba ugotoviti, kateri poletni hit vam zavrtim. Nekaj sekund bo tole samo trajalo, tako da, Sonja, skoncentrirajte se in prisluhnite.
2: Ja, velja. Alja,
1: kaj pa naslov skladbe, če morda veste? Alja je na A, naslov skladbe pa na B, ime države. Br. Bra, tako še malo?
2: Brazilija.
1: Ja, zdaj pa krajše za Brazilija. Brezija.
2: Vem, da je Alja, druga pa ne vem.
1: Brazil, ampak ok, takoj ste prepoznali, ste tudi rekli Alja, tako da to je to, bravo, čestitam, Sonja. Kot sem rekla že prej, 17. junija, le poslušajte, z malo sreče bo glavna nagrada vaša. Bi pa tole kar prav prišlo, ne, ko jaz takole preračunala stroško za obnovo, bi se pošteno poznala.
2: Hvala.
1: Hvala vam, da nas poslušate, Sonja, lep pozdrav na vaš konec in produktivno delo še naprej. Adio.
2: Na
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
2: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne, v resnici pa sem navznotar, bi rekla, razpadala. Bila sem depresivna, zelo anksiozna. Tudi samomorilne misli. Komaj sem živela na nek način, ampak okolica me je prepoznavala kot pridno. In to je ta temna plat pridnosti. Navzven zgledaš normalen, ker je v naši družbi normalno biti odtujen od sebe.
1: Član skupine Joker Out Jan Peteh o občutkih, ko publika v tujini poje njihove pesmi v slovenščini.
3: Občutek je predvsej nenavaden. No, nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik. In zelo nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska. In ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega. Recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
1: Ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc ob koncu šolskega leta življenjsko popotnico otrokom.
4: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz sponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
9: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
9: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: 13 bo ura, čez nekaj trenutkov, Nataša Leskošek je že z mano v studiu. Pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Vidim za novice, da Poljčane danes praznujejo 20. obletnico ustanovitve samostojne občine, torej prav danes, 2. junija. Kako pa to, da so izbrali ta dan?
1: Ja, zanimivo zato, ker je v Poljčane leta 1846 na ta dan pripeljal prvi vlak in so si izbrali ta datum. No, slovesno je vse že od petka, danes je osrednja občinska slovesnost, zaključek pa bo v soboto.
0: Še več pa že čez nekaj trenutkov v novicah.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Poljčane danes torej praznujejo 20. obletnico ustanovitve samostojne občine. 2. junij pa so izbrali zato, ker je Poljčane leta 1846 na ta dan pripeljal prvi vlak. Praznovanje se je začelo že v petek, danes pa bo osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo podelili občinska priznanja in nagrade. In komu jih bodo podelili, županja Petra Vrhovnik odgovarja.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja. Potem pa še priznanje občine Poljčane prejme Rokoborski klub Poljčane in pa še vrsta športnih priznanj različnim športnikom iz različnih področij, trenerjem in učiteljem.
1: Praznovanje ob občinskem prazniku se bo zaključilo v soboto s tradicionalnim športno-rekreativnim dogodkom Si na boč. Udeleženci se bodo lahko na boč podali peš ali s kolesom. Regijski center mobilnosti Savinska pa je v sodelovanju s knjižnicami Savinske regije v okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravil že 2. kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado. Ta je namenjena spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostnega prihoda v knjižnico. Tudi leto sodeluje knjižnica Slovenske Konjice. Vodja Anja Miličevič o tem, kako lahko sodelujete, razlaga.
5: Pri nas dobijo en kartonček, vsakič, ko pridejo peš ali s kolesom ali z javnim prevozom, dobijo eno nalepkico in tako zbirajo nalepkice in potem, ko imajo izpolnjen kartonček, vržejo v škatljo in sodelujejo v tem nagradnem projektu. Na koncu je žrebanje, tudi nagrade.
1: Več o tem, katere knjižnice z območja Savinske regije še sodelujejo in za kakšne nagrade se lahko potegujete, pa izveste v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Urad za kemikalije pa v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, opozarja, da uporaba insekticidov v zunanjem okolju ni upravičena. Urad priporoča odstranjevanje stoječe vode okolici bivališč, redno vzdrževanje otočnih jaškov, uporabo komarnikov, nošenje dolgih svetlih oblačil in uporabo repelentov, ki komarje odganjajo. Uporaba insekticidov v zunanjem okolju pa je upravičena le v primeru izbruha nalezljive bolezni, ki jo prenašajo komarji.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Delno jasno imamo danes z občasno zmerno oblačnostjo, lahko zapiha južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih pa lahko zvečer nastane že kakšna ploha. Temperature so od 22 do 27 stopinj Celzija, trenutno Celje in Majšperk 23, Planina pri Sevnici pa 21 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem proti Avstriji. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
2: Z vami je Karmen.
0: Prav hektičen je tale dan pri nas na Štajerskem valu, kako tudi ne, ko pa hitimo, da pripravimo čisto vse, kar potrebujemo za sobotni afrodit in teko Rogaški Slatini. Komaj čakamo, da se vidimo. Če se niste prijavili na tek, pa pridite kaj navijat. Super bo.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: 20:01 je, naj nam energijo dvigne tale komad. Se sprašuje Anja Belina, njene grehe zavrtimo takoj po glasih.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: 13.29 je, Carmen, sem vaša družba na Štajerskem valu. Verjetno se nas veliko vse bolj zaveda, da so računalniki in telefoni čisto preveč zavzeli naše življenje. Pa ne samo službeno in študijsko, tudi v prostem času smo prilepljeni na njih, ves čas na zaslonu. Igrice igramo tam, preverjamo sporočila to in ono. Zato vse več ljudi namensko išče in razvija hobije, ki omogočajo odklop od stalne povezanosti ter drsanja po zaslonu. In potem to drsanje po zaslonu zamenjajo s tem, da kaj počno fizično, s svojimi rokami, doma, v naravi. Trend je tako velik, da je dobil tudi svoje ime. To so, po novem, analogni hobiji, ki človeku omogočijo, da je prisoten tukaj in zdaj. Pa naj si bodo to stvari, ki smo jim včasih rekli samo hobiji, kot so vrtnarjanje, kvačkanje, zbiranje znamk, risanje, križanke, pisanje dnevnika, tri pike, dokončajte po svoje. Samo, da so brez zaslonov in brez telefonov. Kateri analogni hobi pa naj bo retro ali ne, pa vas najbolj pomirja in prizemlji, upam, da tudi danes najdete nekaj časa zanj.
1: Legende živijo
2: na radiju mojega srca.

0: 13:47, Carmen, svoje mesto pred mikrofonom pripuščam Silvestru. Želim vam lepo, lepo popovdne in naj se vam vsi načrti iztečejo, kot ste načrtovali.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Za lepoto osebni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Psihološka prva pomoč je program NIJZ, ki je usmerjen v krepitev kompetenc javnosti na področju duševnih stisk. Matej Vinko, predstojnik Centra za duševno zdravje na NIJZ, pojasnjuje.
3: Je tukaj paralela zelo podobna prvi pomoči kot taki, ne, kjer poskušamo kot laiki pomagati človeku, da preprečimo hujše posledice, dokler ne pride strokovna pomoč.
2: In na kaj se osredotoča program?
3: Kako prepoznati bližnjega svojca, prijatelja, znanca, ki je v stiski, ki izkazuje znake stiske, kako k njemu pristopiti in kako spregovoriti o tem, kar opažamo in kako mu ponuditi pomoč, usmeritev k strokovnemu viru pomoči.
2: V okviru programa nudijo izobraževanja psihološke prve pomoči, kjer udeleženci pridobijo osnovna znanja in veščine za nudenje podpore ljudem v stiski. Travniki Kozjanskega pa sodijo med bolj ohranjena območja narave v Sloveniji, kjer pomemben del predstavljajo kobilice. V Sloveniji živi približno 160 vrst kobilic, na Kozjanskem pa jih je več kot 50. Številne vrste so močno vezane na specifične travniške razmire. Največji vpliv na njihovo številčnost ima način košnje. Prepogosta košnja, zgodnja spomladanska raba težke mehanizacije, gnojenje in poenotenje travnikov z mešanicami trav lahko hitro zmanjšajo število vrst in uničijo življenjski prostor kobilic. In še k politiki, kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje pred pristojnima odboroma Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije. Prav tako je odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo z 9 glasovi za in nobenim proti predstavitev kandidatke za ministrico Moniko Kirbiš-Rojs ocenil kot ustrezno. Člani odbora so poudarili njeno strokovnost in izkušnje. Pred odborom Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se trenutno predstavlja kandidat za notranjega ministra Franci Matos.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Hvala, Nataša, smo pri vremenu 24 stopinj, je trenutno tudi sije sonček, ampak po noči bi se naj po vsej Sloveniji pooblačilo in tudi naj bi bile padavine z nevihtami. Jutri dopoldne bo še oblačno, pa tudi deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem pa šibka burja. No, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda bi se naj tudi potem zjasnilo. Od 10 pa do 16 bomo imeli zjutraj, čez dan pa od 16 do 19 stopinj. Za četrtek je napovedano sončno vreme, no nekaj oblakov bo v hribih na zahodu Slovenije, kjer popoldne ni izključena tudi kakšna plohar. Na cestah vsaj v naši okolici precej mirno, promet je večinoma tekoč za pač popoldanske razmere. Vemo, da ste na odhodu iz službe med drugim, tako da tu pa tam tudi mogoče kakšen zastoj. Če vas karkoli posebnega zmoti, lepo prosim, smo tukaj na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
7: Štajerski val popoldne. In Silvester.
5: Dobar dan vsem skupaj in seveda kolegica Nataša Leskovšek, ki je novinarski in vsako uro bo z vami svežimi novicami. Seveda pa zdaj najprej glasba, potem pa naša torkova redna rubrika Mladi val, v kateri vam predstavljamo mlade talente z vseh področij. Danes bodo nastopale plesavke.

0: Dobro dan iz Štajerskega vala, to so torkove romantične minute na Štajerskem valu. No, v nadaljevanju tudi kakšno bolj na poskok. Meghan Trainor, Made You Look. Pa legendarna Zbog jedne divne crne žene, Krunoslav Slabinac. Evo se lahko zapojete. Če imate doma žensko seveda s črnimi lasmi, drugač odsvetujem, ker bo takoj vprašala, o kateri, ne, za katero žensko gre. Ok, v nadaljevanju pa tudi rubrika Mladi val. Danes bomo plesali v Mladem valu.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric. Narejen
0: v... Mladi val, danes bomo plesali v Mladem valu.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti či...

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu, sama super muzika tudi v nadaljevanju. Zdaj pa čez rubriko
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter.
2: Štajerski val.
0: Tako je v tokratnem mladem valu z nami članice skupine Fortex, to sta Nina Posl in pa Ana Berc z Rogaške Slatine. Obema lep pozdrav!
3: Bravo!
0: Kako smo?
3: Odlično!
0: Yeah! Smo fajn! Yeah! Prvič pred radijskim mikrofonom. Kak je občutek, ko ste se pelali sem, ste si verjetno naredili neko sliko, kako to zgleda, kaki smo, a smo ful uradni, resni, ali se kaj hecamo?
3: Ja, je, sem si predstavljala bolj grozno, iskreno.
0: Grozno, v kakem smislu, kaj da vas bomo?
3: No, ne grozno, ampak bolj, da me bo trema, pa resno, ampak je pa kar fajn.
0: Aha, Ana, ti?
4: Ja, ful je sproščena.
0: Ja, fajn, ne? Ja. Ja, smo fajni taki. Taki smo, lej, Štajerski val. Ste plesavke kluba Kušen me z Rogaške Slatine.
4: Ja, tako je.
0: Nika Slatinšek pa je tista, ki skrbi, da potem plešete tako morate, da skrbi za vse verjetno, ne?
4: Ja, točno.
0: Stroga zgleda, jaz ne vidim, ne? Je, ne?
4: Ni stroga, zelo je vse sproščeno, vse lepo organizira in tudi.
0: Bravo, bravo. Prejšnji mesec ste na mednarodnem tekmovanju v Zagrebu osvojile zlato priznanje. Ja. Ali gre za pomoto, ali torej zlato, prvo mesto, punce?
3: Ja, prvo mesto smo osvojili na svetovnem prvenstvu v Zagrebu. Res pač smo vedeli, ker je bila ful velika konkurenca, pa pač nismo pričakovali, nas je pač to še bolj tak prizadelo, v bistvu pač nam je bilo tole res, res fajn, res pač smo dobili še večji nek zagon, pa da se nam je pač ta trud dejansko poplačal.
0: Ana, ko ste se tja pelale, kaka je bila tista vizija, katero mesto ste si želeli recimo osvojiti?
4: Želeli smo sam pokazati se od sebe, se dati od sebe in tudi dokazati, kaj znamo. Pa smo pa prišli tam, smo imeli še dve ostale in smo mislili, da to definitivno ne bomo prve. Potem je pa bila razglasitev in smo bili res zelo šokirane, ko smo slišali, da nismo druge, ampak smo v bistvu prve.
0: Kak šok!
4: Ja, res.
0: Noro veselje, nepopisno, bravo. Lej, trud je poplačan, ne? Vse tiste ure, ki jih pač razkiraš v to, ko treniraš in potem dobiš rezultat, prvo mesto, res čestitke. Konkurenca, odkje vse posod so bile, skupine, dekleta, fantje, so tudi plesali zraven, samo punce?
3: Ja, tudi fantje, bilo je pa v bistvu iz 30 držav.
0: Iz 30-ih?
3: Ja, iz 30-ih, torej pač v bistvu skoraj z celega sveta. Pa bilo je tudi pač 60 kategorij v enem dnevu.
0: Ja. Bravo.
4: Potem pa tekmovanje sicer potekalo več dni in pa je bila še gala, ko se je zbralo 15 najboljših točk izmed vseh teh dni in tudi me smo prišli to gala, tako da smo bile res zelo vesele.
0: Čestitke še enkrat. Skupina Fortex, same punce ste, ne? Ni nobenega?
3: Ja, same punce.
0: Fanta vmes, zakaj ne? Mogoče se enega tako v spredju, a veš, da ne?
3: Pa to ni, morajo biti punce, ker punce pač valjda vse znajo.
0: Ok, pa tako sem mislil malo za popestritev, pa da bi se skregale potem med sabo. Ja, ta je fajn, poglej, kako fajn pleše, pa mene je gledal. Ne, mene je gledal, meni že prej se me spoznal, ne, ne. Zihar bi se skregale potem, tako da bož, da se punce same, ja. Kdo je bil po zmagi najbolj navdušen? Verjetno starši, Nika, trenerji, ostali, ne vem, sosedje, domači.
4: Mislim, da smo bile kar me najbolj šokirane. Sicer starši so bili tudi zelo ponosni na nas, ampak že nam je bilo to šok, zato ker že dolgo časa nismo dobile tak fenomenalnega rezultata, da smo bile zelo ponosne na sebe in tudi na Niko, ki je se lepo spelala in spodbujala s temi spodbudnimi besedami in podporo in vse.
0: Koliko časa pa že plešete? Koliko imate izkušen?
3: V bistvu že kakih 11-12 let.
0: To je pa že kar staž, ne? Ja, se pa že mora nekaj poznati. Bravo, bravo. Pa recimo, ne vem, kaj treme pred nastopi, sploh pred takim, je verjetno, ne?
3: Ja, to je pač vedno tista trema, preden greš na, pač na plesišče, je res. Ampak pol, ko začneš, pač te trema kar najkrat zgine, ker pač veš, kaj delaš.
0: A se katera zmotla pri kakšnem delu?
4: Pa tu pa tam se zgodi, da se kje razmoti, ampak večino časa publika sploh ne opazi, da se kje razmoti, zato ker pač nadaljujemo dalje.
0: Greš naprej in to je to. Bravo, čestitke. Pridemo nazaj k malu, tako da ne predaleč od radija.
2: Štajerski val. In najboljši hiti.

0: Festival. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter.
1: Štajerski val.
2: Tako je Štajerski val in rubrika Mladi val. Če se vam pravkar pridružili v našo družbo, z nami sta Nina Posl in pa Ana Berc iz Rogaške, članice skupine Fortex in pa plesne in pa seveda iz plesnega kluba Kušnjme z Rogaške Slatine, ne? Sem prav povedal?
3: Točno tako je.
2: Bravo, sedi pet. Nedavno ste osvojili naslov svetovnih prvaki na tekmovanju v Zagrebu, to smo že povedali, ampak ful pomembna zadeva je ta, da ste naša družba tudi v soboto na Afroditinem teku.
3: Točno tako.
2: Kako bo fajn.
3: Ja, ful fajn. Nastopilo bo več skupin naše plesne šole, ampak tudi naj bomo pokazali naš nastop, ki smo plesali na tekmovanju, tako da prite gledat.
2: To pa moramo videti. Plešete v skupine, koliko je pomembno, da ste med seboj povezane, a kjera vodi ali ste, koliko se tu uskladite, da pol to vse zgleda neka cela zgodba?
3: Ja, pač v bistvu je ful pomembno, da smo povezane in pač to ponovadi na tekmovanjih se še bolj povežemo, zato gre pač druga drugo spodbujamo in pač vemo, da če bi si šli vlase ali pa kaj, si včasih tudi gremo, ampak pač bolj pomembno je, da se povežemo, da si pomagamo, če kjera kaj ne razume, si pač pokažemo in v bistvu pač je ful pomembno, da si povezan.
2: Se pravi, ne mislim samo v skupini, tudi v privatnem življenju. Je verjetno zelo pomembno, da ste iskreni, da ste prijateljice, da se zaupate, ker potem se to odraža potem tudi na samem nastopu, verjetno, ne?
3: To je tudi res. Tudi pomembno, da smo v privatnem življenju, zato ker povsod smo dodane na Snapchatu, Instagramu, povsod si tudi večkrat na dan pišemo in se spodbujamo, se sprašujemo, kaj si bomo oblekli na trening in tako dalje. Teda, je res fajn.
2: Je velika možnost, če se boste kdaj, ne, sprle zaradi kakšnega pubesa, ne, to bi znali priti kje vmes.
3: To malo dvomim, da se bomo, zato ker tudi vsaka na drugi šoli, ampak vseeno, tudi na začetku treninga si vedno povemo, kaj se kaj dogaja v vsakem življenju, tako da ja.
2: Ja, če bote fair, pa iskrene, pa poštene, nima kaj biti narobe. Koliko sklojujete punce, šolo, pa treninge, pa nastope, v glavnem, to je kar en zalogaj.
3: Ja, to je res. Problem je tudi vožnja do Celja pa nazaj, ampak vseeno je fajn, da si nekako organiziran in da si splaniraš, kaj boš naredil. Jaz osebno se učim kako urco ali pa dve pred treningom, pa gre na trening, da se malo sprostim, dam glavo stran od šole in pa se po plesnih učim. Čas je tudi malo del noč, ampak ja, je pomembno, da grem na trening, zato ker si res vzamem čas in...
2: Je naporno, ne, a ne?
3: Je kar naporno, ja, šolova to, ampak vseeno nas pač ta ljubezen do plesa, v bistvu pač tipal... prinaša to, da pač se lahko učiš in še greš na treninge.
2: Super. Kakšni so cilji za naprej? Prej smo se pogovarjali, pa ste omenili Dubaj. A, ka pa to?
3: Z našim številom točk v Zagrebu smo se kvalificirali v Dubaj na svetovno prvenstvo.
4: Ja, ki bo potekalo januarja. In v bistvu pač, to je bilo pač res nekaj nepričakovanega, zato ker pač kdo bi si mislil v Dubaj. Ampak ja, res pač ful smo vesele, ful počaščene in pač komaj čakamo.
2: Ampak zdaj bodo pričakovanje verjetno malo više, ne? Ker ste osvojili zlato v Zagrebu, zdaj ki ste v Dubaj, veste, da znate, da obvladate, tam je bilo 30 držav, to je ogromno enih tekmovalcev, če upoštevamo, koliko je Slovenija majhna, ne? Pa koliko je možno enih plesalcev, pa če primerjamo potem to z drugimi državami, ki jih je ful več in da ste zmagali, da ste prve, potem je nekaj na tem, tako da hočem povedati, ne, da bodo pričakovanja, da ste nekje med prvimi tremi, ne?
3: To bojo pač 100%, pa tudi vemo, da pač v Dubaju bo še večja konkurenca, kot je pač bila na svetovnem prvenstvu, ampak pač vemo, da če smo pač na svetovnem že tak dobro rezultat dobile, pač če malo stisnemo, se potrudimo, pa pač je vse možno.
2: Držimo pesti, pa da se pol slišimo, kako bo, pa kako je potekal. Dajmo se vrniti še enkrat v soboto, kjer poteka Afroditin tek, tam bo kot rečeno vaša skupina Fortex, pa tudi ostali plesalci kluba Kušnjme, ne?
3: Ja.
2: Kaj bomo videli? Kaj bomo lahko doživeli? Rekla si že, ne, da gre za ta nastop, s katerim ste osvojile.
3: Me bomo pokazali naš zmagovalni nastop. Sicer začelo se bo vse z najmanjšimi, sicer vrtec, pa bomo šlo postopoma po razredih.
2: Bomo imeli kaj zavideti, gremo staviti. Super. Mogoče kakšen nasvet za vse tiste punce, ki pa bi rade tudi plesele, pa bi rade bile tudi uspešne, mogoče kak na svet, ker je neka kilometrina za vama, imate izkušnje, imate kaj za pokazati in se mi zdi, da je to ena svet iz pravih ust.
3: Ja, pač jaz bi sam rekla ne obupati, zato ker pač je, bo težko, pač bojo prišli časi, ko pač bo res težko, ampak res ne obupati, sem pač dalje, pa pač pa se vedno vse poplača.
5: Tudi, da je kak
3: če se tudi kdaj zmotiš, ali pa če tudi ni tak rezultat, ko ga pričakuješ, bo prišel čas, ko boš zmagal in ko bo vse boš in se bo tvoj trud res poplačil.
2: Verjetno res, kot pravijo strokovnjaki, večkrat, ko mogoče ne gre najboljš, temu bliže se potem nekemu rezultatu, ne? Verjetno upat moriš. Nina, Ana, obema, hvala, še veliko uspeha naprej, pa srečno v Dubaju.
5: Hvala.
2: Pa lepe počitnice, ne?
0: Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Radio mojega srca.
6: Mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Raz do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dečko, ajde o ladi. Posljedna igra Leptira, tik pred novicami ob treh na Štajerskem valu. Z vami sva Nataša Leskošenk in Silvester. In čas je, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Za novice.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku lahko obiščete novi planinski učni center. Ta na enem območju združuje učno in zahtevnejšo planinsko pot, plezalne vsebine ter različna doživetja v naravi. Gre za prvi celovito zasnovan tovrstni center v Sloveniji, umeščen v bližino gradu Podčetrtek. Gregor Ogrizek iz Planinskega društva Tomske Toplice Podčetrtek podarja, da center predstavlja novo priložnost za aktivno preživljanje prostega časa in spoznavanje narave ter dodaja.
4: Ta učni center, moram povdariti, da se je zelo lepo prijel. Imamo že prve skupine, tudi iz Term Olimja že gosti obiskujejo naš center in je zelo veliko zanimanja.
1: O strukturi obiskovalcev pa pravi.
4: Vse generacije, ker praktično učna pot je za lažje, pol imamo zahtevno albinovo pot in kar se pa tiče ferate in plezalne stene, tam pa nudimo tudi mi suport, strokovno pomoč, tako da na tem delu pa vedno mi sodelujemo zraven.
1: Kot še pojasnuje Ogrizek, želijo center v prihodnje dodatno razširiti. Učno pot nameravajo podaljšati do Vebrove jase na Rudnici. Namen nadgradnje je obiskovalcem približati prizadevanja za ohranjanje narave, gozdnega prostora in živalskih vrst. V občini Slovenske Konjice pa urejajo kar nekaj novih parkirišč. Pred podružnično osnovno šolo Žiče gradijo dve novi parkirišči, ki bosta prispevali k večji varnosti vseh uporabnikov šolskega prostora. Po zaključku del bo okoli šole 21 parkirišč, od tega dve za invalide. Del projekta je tudi izgradnja novega pločnika, ki bo pescem omogočal varnejšo pot do vhoda v osnovno šolo. Dela bodo končana v prvi polovici junija. Novi pločnik in 11 novih parkirišč s prostorom tudi za parkiranje koles in motorjev pa so uredili tudi pred bazenom v Slovenskih Konjicah. Končujemo pa s politiko. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje debirokratizacijo policije, reorganizacijo kriminalistov in strožji nadzor nad nezakonitimi migracijami. Zavzemal se bo tudi za ločene plačne sisteme v javnem sektorju. Pojasnil je, da bo notranje ministrstvo prevzelo delovno področje prejšnjega ministrstva za javno upravo z izjemo področja lokalne samouprave ter delno ministrstva za digitalno preobrazbo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu, zaenkrat še sije sonček in 24 stopinj, se pa bo po noči pooblačilo in napovedane so padavine z nevihtami po vsej Sloveniji. Tudi jutri dopoldne bo še oblačno in deževno, še bodo tudi posamezne nevihte. Popoldne pa bi naj potem padavine postopno ponehale, zjutraj bomo imeli od 10 pa do 16 stopinj, čez dan pa od 16 do 19. No, v četrtek bo sončno, več oblakov bo v hribih na zahodu Slovenije, kjer popoldne ni izključena tudi še kakšna ploha. Še na ceste pogledamo, zaradi nesreče je cesta Velenje Šmartno Opaki zaprta pri naselju Skorno. To je zaenkrat vse, o čemer poročate. Če pa vas še karkoli zmoti, če karkoli posebnega opazite, povejte vsem ostalim na našo brezplačno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Dobar dan, družba.
2: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 čez 3.
2: In Silvester.
0: Ja, za vas imamo super nagradno igro, kaj se sliši za vrati stopar, sploh če imate namen kaj prenavljati, zamenjati mogoče vhodna vrata, potem so vrata stopar in to z montažo. Pika na e. Najprej se morate prijaviti, stajerskevali.si, potem počakate, da vas pokličemo in skupaj ugibamo poletne hite.

0: Ja, legenda Miša Kovač, legenda še na tem svetu. Hvala Bogu, stric Brki. Če ga najdete na kakšni sliki, da nima brk, evo, dam za jega. Svi pjevo, ja ne čujem tokrat na frekvencah Štajerskega vala. 10 minut je ostalo do 15:30, čez minuto dve pa vas popeljem še tudi nekak popoldanski in večerni dogodek.
1: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
2: V trgovinah Mana.
0: 10 minut je ostalo do 15:30, čez minuto dve pa vas popeljem še tudi nekak popoldanski in večerni dogodek.
1: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj.

0: Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Gloria Gaynor, ne morem učk odmaknati od tebe. Točno pol štiri je čas, da pogledamo, kaj vse nam prinaša današnje popovdne.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Tako je, ki ga začnemo danes v Celju, kjer bo javno vodstvo po fotohiši Pelikan začelo, pa se bo čez pol ure ob štirih. Prav tako v Celju bo popoldne delavnica o pridelovanju varne hrane. Začela se bo ob pol petih na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. V dvorcu Nova Celje bodo odprli razstavo z naslovom Narava kot prostor čudežne rasti. Razstavljata slikarka Barbara Kastelec in kiparka ter vizualna umetnica Nina Koželj. Ne zamudite, ob petih popoldne. Poljčane pa danes praznuje 20. obletnico ustanovitve samostojne občine. V imenu komplet ekipe Štajerskega vala čestitke. Zvečer bo osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo podelili občinska priznanja in tudi nagrade. Začela se bo ob šestih v telovadnici pri osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane. Tako, nekaj dogodkov se obeta za današnje popovdne. Samo odloč se morate, kam greste.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Shaker Stevens, dame in gospodje. Svoje veselo poskočno, oh, Julie, 12 pred četrto tole popoldne na Štajerskem valu. Prvo novicami nas čaka še hit tega tedna, Burjano, narišem ti svet. Super pop-rop komad, ki gre ful uho. In vem stavi, da boste tole pesem slišali tudi v soboto na Afroditinem teku, kjer bo z nami tudi Burjana. In seveda pred tem VIP petko ta petek.
1: Hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Glej, na tvoji levi. Žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni von zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To Natural. To je tvoja notranja moč. Do Natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do Natural. Tvoja notranja moč.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
1: Hit tedna.

0: Legende Eaglesi, take it easy. Ja, gremo lepo v easy, tole popovdne na Štajerskem valu, točno 4 ure. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Ja, v Poljčanah se zdaj veselijo, verjetno že odpirajo buteljke, imajo občinski praznik, ne?
1: Ja, tako, 20 let samostojne občine.
0: Čestitke.
1: No, uradna slovesnost bo čez 2 ure, verjetno bodo takrat odpirali šampanjce.
0: Ah, zdaj že, sigurno je že kaj, no.
1: Začelo se je pa že sicer v petek, velika fešta je bila in se bo končalo v soboto, ampak to pa ne bo tako enostavno, bo treba iti na spon na boč.
2: Okay.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Poljčane torej danes praznujejo 20. obletnico ustanovitve samostojne občine. 2. junij pa so izbrali zato, ker je v Poljčane leta 1846 na ta dan pripeljal prvi vlak. Praznovanje se je začelo že v petek, danes pa bo srednja občinska slovesnost, na kateri bodo podelili občinska priznanja in nagrade. In komu jih bodo podelili, županja Petra Vrhovnik odgovarja.
5: Najvišjo priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja. Potem pa še priznanje občine Poljčane prejme Rokoborski klub Poljčane in pa še vrsta športnih priznanj različnim športnikom iz različnih področij, trenerjem in učiteljem.
1: Praznovanje ob občinskem prazniku se bo zaključilo v soboto s tradicionalnim športno-rekreativnim dogodkom Si na boč. Udeleženci se bodo lahko na boč podali peš ali s kolesom. Regijski center mobilnosti Savinska pa je v sodelovanju s knjižnicami Savinske regije v okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravil že drugo kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado. Ta je namenjena spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostnega prihoda v knjižnico. Tudi letos sodeluje knjižnica Slovenske Konjice. Vodja Ana Miličevič o tem, kako lahko sodelujete, razlaga.
6: Pri nas dobijo en kartonček, vsakič, ko pridejo peš ali s kolesom ali z javnim prevozom, dobijo eno nalepkico in tako zbirajo nalepkice in potem, ko imajo izpolnjen kartonček, vržejo v škatljo in sodelujejo v tem nagradnem projektu. Na koncu je žrebanje, tudi nagrade.
1: Več o tem, katere knjižnice z območja Savinske regije še sodelujejo in za kakšne nagrade se lahko potegujete, pa izveste v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Končujemo pa spet v državnem zboru. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel je namreč na današnjem zaslišanju pred matičnim odborom poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje odprava birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Med konkretnimi ukrepi je izpostavila vzpostavitev digitalne platforme za pregledno spremljanje postopkov prostorskega načrtovanja. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov, ko druga snovna predelava odpadkov ni več mogoča.
0: Ja, čestitke Poloni, ne, kam se vse povzpela, ne, od voditeljice.
1: Bila je najna sodelavka.
0: Res, ja,
1: potem, v meni drugi službi.
0: Tako, potem na VTV-ju kot TV voditeljica. To si vse nabiraš izkušnje, da znaš kaj lepega povedati, da znaš svetovati, da znaš obljubljati in tako naprej. Tako čestitke je. V glavnem, gremo naprej.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, smo pri vremenu. Še vedno sije sonce, tako da 5 minut sončka na dan odžene dohtarje stran. 26 stopinj beležimo, se pa bo potem popoldne pooblačilo, po noči bi naj deževalo po vsej Sloveniji, celo na vihte so napovedane. Jutri dopoldne bo še torej oblačno pa deževno, še bodo tudi posamezne nevihte, popoldne pa bi ne vse skupaj potem se izboljšalo. Najnižje temperature od 10 pa do 16, čez dan pa potem od 16 do 19 stopinj. Še na ceste poglejmo, zaradi prometne nesreče je cesta Velenje Šmartno Opak še vedno zaprta pri naselju Skorno, to pa je tudi zaenkrat vse. Za vse vaše posebnosti pa nas najdete tukaj na Brezplačni.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
3: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
3: In Silvester.
0: Točno 5:04, v nadaljevanju preverim vaše prijave v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati Stopar. Nekdo se bo, kot kaže, uvrstil v veliki žreb za super nagrado PVC vhodna vrata Stopar, in to za montažo. 17. junija potalamo to nagrado, ampak predtem pa se igramo in iščemo določen hit. Vsi ga dobro poznate. No, več v nadaljevanju.

0: prej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic. Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Simon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
7: Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Tako je, to je nagradna igra, kaj se sliši za vrati Stopar. Najprej se morate seveda prijaviti, potem pa počakati, da vas izžrebamo in da vas pokličemo. In zdaj le že imam prvo izžrebano. Upam, da se nam javi. Evo, kličem Sašo iz Loke pri Žusmu. Čakamo Sašo.
3: Prosim.
2: Da se nam javi. Dobar dan, tu Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Dobar dan.
2: Zdravo, Saša iz Loke pri Žusmu.
3: Ja. Tako je.
2: Zdravo, sami veseli ljudje v tistih vaših koncih, moram priznati, kapo dol. Dva tedna nazaj smo imeli na privatno zabavo, čeprav zdaj ne bi najdel tja, GPS me tja pelal. Je pod Loko pri Žusmu, nekje na vrhu, dve cerkvi sta, en tak super ambijent, tam smo ga feštali. Skratka, Saša, čestitke, ker ste se prijavili v naši nagradni igri. Pravite, da že imate 40 let vrata.
3: Ja.
2: Ja, pa se še odpirajo, pa zapirajo po tolikih letih.
3: No ja, tak no, ne najbolj, no.
2: Bi bilo potrebno zamenjati, ne?
3: Ja.
2: Zdaj imate idealno priložnost, da se mečkam poigrava. Jaz vam bom zavrtil hit, ki se skriva za vrati Stopar. Vi pa boste uganili, za katero pesem gre. Ali pa za katero izvajalko, je tudi dovolj. To pesem vsi poznamo, to izvajalko vsi poznamo, tudi na Eurosongu je zastopala Jugoslavijo. Leta 90, če se ne motim. Taka lušna pevka je bila takrat verjetno zdaj tudi. A bova zavrtila delček te pesmi?
3: Dajmo.
2: Ok, dajmo. Poslušajva, pazi... Za katero pesem gre, Saša?
3: To pa je Tajči.
2: Ja, ja, ja! Ludujemo ove noči! Bravo, Saša, čestitke, ni bilo težko, kam tudi na Štajerskem valu je, ker dosti vrtimo taka. Res vesela pesem je. In ta pesem vam je prinesla uvrstitev v glavni žreb za PVC Vhodna vrata Stopar z montažo. Veliki žreb se bo zgodil 17. junija, tako da navijamo tudi za vas. Ste zraven? To je najbolj pomembno.
3: Na res.
2: Ja, ste zraven v žrebu. V žrebu. 17. žrebamo, ampak ste zraven.
3: Super.
2: Tako da to je to. Hiter se pohvalite. Jaz pa že vrtim vašo zmagovalno pesem. Hajde da ludujemo ove noči o Tajči. Saša, lepo se majte. Ostanite fajni še naprej.
3: Ja, hvala.
2: Ostanite naša poslušalka.
3: Ja, čau, čau.
2: Lepo popovdne.
3: Čau.

0: mi se dopada.
1: Sodeluj u nagradnoj igri i osvoji PVC uhodna vrata Stopar s montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna i vrata Stopar.
2: Kakovost kio vidiš, tišina kio slišiš.
1: Stopar Design. Že več kod 30 let.

0: si blizu. In odlični flirt je tole sončno popoldne na Štajerskem valu, ko vam super muziko vrtim Silvester. Takole, če se z volanom previdno na koncu Petrovč, malo pred mostom proti Kasasom se sončijo trije policisti. Ne si privoščajo, pa upam, da bodo pogledali mimo, oziroma zdaj, moramo biti previdni v prometu, ne, in paziti na sebe pa na druge, če vas karkoli še zmoti, smo tukaj.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan. To je popoldan na Štajerskem valu, fajn se malo poslušamo muziko in se družimo z vami. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Enkrat na uro pa pride Nataša v studio, da malo prevetri, da malo posije sonček in da vam pove, kaj je novega doma in še kje drugje po svetu, a ne?
1: Ja, res je.
0: Jaz vam pa pol povem še, kaj dogaja na poti in kakšno vreme se obeta.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Šmarje pri Jelšah se je ta mesec povišala cena vrtca. V povprečju bo ekonomska cena višja za nekaj več kot 8%. Kolikšna bo podražitev za starše, pa je odvisno od tega, v kateri razred sodijo. Večina naj bi ta mesec za vrtec plačevala med 16 in 19 evrov več. Vrtec se zdraži zaradi višanja stroškov dela, stroškov materijala in storitev ter stroškov živil. Sicer pa podatki kažejo, da je v občini Šmarje pri Jelšah vse manj otrok. Leta 2010 so imeli 130 novorojenčkov, lani pa manj kot 50. A župan Matija Čakš ob tem pravi.
4: Moram reči, da me zelo veseli, da vsi OPPN, katere je naša občina sprejela, zelo uspešno polnijo ta zemljišča z novimi stanovanji, novimi hišami, da se sem naseljujejo mlade družine, ne samo iz naše občine, ampak tudi drugod. In jaz verjamem, da skozi leta se bo ta manjko otrok nekako tudi z tistimi, ki se priseljujejo v našo občino, zapolnil.
1: V vrtcu Šmarje pri Jelšah je trenutno 22 oddelkov, že zdaj je znano, da bo jesedi eden manj. Ko so leta 2012 gradili novi vrtec pri šoli, so imeli skupaj 27 oddelkov. Mariborski Nigrad pa ima novega direktorja. Nadzorni svet je na to mesto imenoval člana nadzornega sveta Matjaža Andriča. Štiriletni mandat bo nastopil 8. junija, z dosedanjim direktorjem Dušanom Slapnikom pa so sklenili sporazum o predčasnem prenehanju mandata. In še k politiki, poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9, ob koncu bo sledilo glasovanje v listi ministerskih kandidatov in nato zaprisega novo izvoljenih ministrov. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov, med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pa gremo k bolj prijetnim temam od politike k vremenu, ker kar se tiče političnega parketa, bi si želel, da se zbudim, pa da se mi vse skupaj samo sanjalo. 26 stopinj imamo, ponoči se bo pooblačilo in po vsej Sloveniji bodo padavine z nevihtami, tako da jutri dopoldne bo še oblačno, pa tudi deževno, še bodo posamezne nevihte, no popoldne pa bi naj vse skupaj potem tudi ponehalo. Zjutraj namerjamo od 10 pa do 16, čez dan potem od 16 do 19 stopinj. V četrtek je napovedano bo sončno vreme, no nekaj oblakov bo v hribih na zahodu Slovenije, kjer ni popoldne izključena tudi kakšna ploha. Če se za volanom previdno, na koncu Petrovč, malo pred mostom proti Kasazem, stoji policijska kontrola. Ovira pa je na Štajerski avtocesti na ovozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, kjer je tudi potem temu primeren oviran promet. Srečno in varno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
2: In Silvester.
0: Točno 4 čez 5, ja, pred nami je vikend, Afroditin tek, komaj čakamo, vsi se zelo veselimo tega dogodka. Prevzem številk za tek pa bo v četrtek od 15 do 19 v hotelu Slovenija, da potem v soboto ne delamo nepotrebne guže. Lepo popovdne!

0: Superman, Dino Merlin in Željko Joksimović, super kombinacija, bratstvo in jedinstvo. Našemu maršalu bi se nasmeh narizal na obrazo, ne? The Cure Friday, I'm in love, tole poslušamo kmalo celoti, pa The Winner Takes It All, ABBA. Slišimo pa tudi tri izjave za iskro tega tedna. Jutri popovdne razglasimo, do takrat pa se lahko marsikaj spremeni z vašim glasovanjem, seveda.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske
3: Maribor, 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
5: Panasonic.
6: Obstaja

0: Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Obvestila.
2: Družba za ravnanje z odpadki Symbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
0: Štajerski val.
3: Radi imamo hite.

0: Forever Young, priredba David Guetta, Alphaville, Eva Max, večno mladi, ja, a pa zaskos mladi. Večna želja nas vseh, ampak je pomembno, kako se počutimo, kakšno energijo imamo, kakšen vibe, in to je tisto, kar se potem tudi odraža na samem počutju, na kondiciji in tudi na koncu na izgledu, da nekdo potem mladosten zgleda, kljub temu, da je že v klubu Abrahamu ali pa še več. Važna energija, to je to. Čas je za tri finalne izjave. Dajmo jih najprej slišati za iskro tedna, potem pa kar hitro glasovati. Jutri popovdne razglasim zmagovalno izjavo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
3: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne, v resnici pa sem navznotar, bi rekla, razpadala. Bila sem depresivna, zelo anksiozna. Tudi samomorilne misli. Komaj sem živela na nek način, ampak okolica me je prepoznavala kot pridno. In to je ta temna plat pridnosti. Na vzven zgledaš normalen, ker je v naši družbi normalno biti odtujen od sebe.
2: Član skupine Joker Out Jan Peteh o občutkih, ko publika v tujini poje njihove pesmi v slovenščini.
4: Občutek je predvsej nenavaden. Nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik. In zelo nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega. Recimo pa koncerte pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo recimo.
2: Ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc ob koncu šolskega leta z življenjsko popotnico otrokom.
5: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz sponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Dobar dan.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
2: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, sedem dana prođe ko jedan, res je, čisto prehitro gredo dnevi, tako pač je. Nekaj sekund je ostalo do šestih, čas za zadnji paket novic na Štajerskem valu.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. V Šentjurju začenjajo dveletni projekt komunalnega urejanja območja, kjer bo občina zgradila intervencijski center za gasilce, civilno zaščito in Rdeči križ. Država pa novo policijsko postajo. Občina bo v tem obdobju za center pripravila vso potrebno dokumentacijo. Kako daleč pa so stvari na ministrstvu za notranje zadeve, je preverila Anja Devčman.
4: Intervencijski center in policijska postaja sta načrtovana ob glavni cesti iz Šentjurja proti Grobelnem v bližini križišča za Planino. Z ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da so za novo policijsko postajo v Šentjurju, sedanja je na neprimerni lokaciji in v stanovanskem bloku, že izdelali investicijsko dokumentacijo, ki pa jo bo trebam zaradi časovnega zamika pri izvedbi komunalne opremljenosti zemljišča novelirati. To bo podlaga za načrtovanje finančnih sredstev za naročilo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako morata ministrstvo in občina opraviti še zamenjavo dveh zemljišč, a še ni cenitve. Po oceni iz leta 2023 je bila gradnja policijske postaje ocenjena na nekaj več kot 4,3 milijona evrov. Za samo gradnjo postaje in preselitev naj bi potrebovali dve leti, a ob pogoju so še zapisali na ministrstvu, da bo za gradnjo sploh zagotovljen denar.
3: V občini Slovenske Konjice pa urejajo kar nekaj novih parkirišč. Pred podružnično osnovno šolo Žiče gradijo dve novi parkirišči, ki bosta prispevali k večji varnosti vseh uporabnikov šolskega prostora. Po zaključku del bo okoli šole 21 parkirišč, od tega dve za invalide. Novi pločnik in 11 novih parkirišč s prostorom tudi za parkiranje koles in motorjev so uredili tudi pred bazenom v Slovenskih Konjicah. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pa so zbrali več kot 13 tisoč podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Novela zakona namreč ukinja eno ključnih varovalk, to je možnost pritožbe preiskovanca na ustavno sodišče. Za zahtevo za razpis referenduma pa morajo v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov volivcev.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu, za kakšno stopinjo dve se je živo srebro spustilo, kaže trenutno 25. Po noči se bo pooblačilo in po vsej Sloveniji bodo tudi padavine z nevihtami. Tako da nas jutri dopoldne čaka še oblačen dan, tudi deževalo bo, tudi posamezne nevihte bodo, ki pa bi naj popoldne potem postopno tudi ponehale. Od 10 pa do 16 bomo imeli zjutraj, potem čez dan pa od 16 do 19 stopinj. V prometu pa vse štima, promet je večinoma tekoč, pa naj tako tudi ostane v prihodnje. Zato, če se odpravljate na kakšno vožnjo na pot, vam želim srečno in pa varno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
1: Štajerski val popoldne.
0: Ja, še eno lepo popoldne je za nami, točno 4:06. V naši nagradni igri na Facebooku daje radio bolj na glasem žrebov tri srečneže, ki prejmejo trevi Bluetooth zvočnik, ki jih podarja vodc trgovina Šentjur. Super zadeva, nimaš boljšega. Torej čestitke Romani, Matej in pa Tjaši. Uživajte v naših hitih Štajerskega vala in lep preostanek torka želim Silvester. Se poslušamo jutri popoldne.

0: je hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alu stavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V tokratnih minutah za kulturo bomo povezali trajnostno mobilnost in knjižnice. Regijski center mobilnosti Savinjska, ki deluje v okviru regionalne razvojne agencije Savinjska, namreč v sodelovanju s knjižnicami Savinjske regije v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2026 organizira kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado. Namenjena je spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostnega prihoda v knjižnico. Letos sodelujejo Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica Velenje, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Knjižnica Laško, Knjižnica Šentjur, Knjižnica Rogaška Slatina, Osrednja knjižnica Mozirje, Knjižnica Šmarje pri Jelšah s svojimi enotami in Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Ana Miličevič, zakaj se je knjižnica Slovenske Konjice odločila sodelovati v kampanji Trajnostno v knjižnico po nagrado?
2: Ja, res je, letos sodelujemo že drugo leto. Dejansko smo lansko leto dobili tole povabilo k sodelovanju. Projekt se res dobro iztekel in bil pri nas dobro vzet v okolju in tako niti pomišljali nismo, da letos ne bi sodelovali tudi v tej kampanji.
1: Kako pa se pobuda povezuje s poslanstvom knjižnice in njenim delovanjem v lokalni skupnosti oziroma kakšno vlogo lahko imajo knjižnice pri spodbujanju bolj trajnostnih navad prebivalcev?
2: Ja, zagotovo. Že prvo je to, da knjižnice vedno bolj težimo k nekim trajnostni prihodnosti, zeleni prihodnosti. Doseg do ljudi imamo res velik in to je, bi rekla, tisto prvenstveno, kaj nam daje prednost, da lahko nagovarjamo ljudi. Glede na to, da so naše populacije tudi starejši, ti so še bolj ozaveščeni in zagotovo so že prej hodili k nam peš s kolesi in tako da to je samo en projekt, ki ga peljemo, bi rekli, že skoraj ves čas.
1: Knjižnica Slovenske Konjice torej sodeluje že drugo leto. Mogoče za tiste, ki še niso sodelovali lani, kako se priključijo, kaj morajo narediti?
2: Pridejo v našo knjižnico, dobijo kartonček, seveda pridejo peš s kolesom ali javnim prevozom. Vse to deluje na zaupanju. Pri nas dobijo en kartonček, vsakič, ko pridejo peš ali s kolesom ali z javnim prevozom, dobijo eno nalepkico in tako zbirajo nalepkice in potem, ko imajo izpolnjen kartonček, vržejo v škatljo in sodelujejo v tem nagradnem projektu. Na koncu je žrebanje, tudi nagrade, tako da nekako tako poteka naš projekt.
1: Pa morda za konec, kaj bi sporočili tistim sokrajanom, ki še razmišljajo, ali bi se vključili v to kampanjo Trajnostno knjižnico po nagrado ali ne? Zakaj je to dobro?
2: Ja, naj bo to prvi korak k našemu trajnostnemu razvoju in seveda tudi za zdravje je treba poskrbeti in je to način, da lahko malo spodbudimo k temu.
1: Vabljeni torej, da se v knjižnico na vašem območju do konca septembra odpravite trajnostno in zato morda dobite lepo nagrado. Potegovali se boste namreč za vstopnice za različna doživetja in aktivnosti iz celotne Savinjske regije. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V gozdu se človek spremeni, tako kot stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
6: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

when it's real. Aquí

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Burjana, narišem ti svet.
0: Tedna na Štajerskem valu.

žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir.

na noć pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijam. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, eveli guldok im pa čisto megna budljica. Dejali boste kaj za vraga skuški zde težim ljudjeta, guldok je zapio bolj pa še budljica za njim takole. In ona ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-
pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presni ti glaš. Pa sem se s tog rad rekel, ne topit slavološko čel. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.